0: Det er muligt, at have arvet den smule, jeg har, for jeg har ikke mere i hvert fald.
1: Hvordan har man det som bedstefar, når man oplever sit barnbarn have den succes?
0: Ja, der er så mange, der spørger, om jeg er stolt og alt det her. Jeg ved, jeg har en god dreng, og det er det, der kan lære mig.
1: Nå. Det er det vigtigste.
0: Ja, det er det.
2: Og det var Allan Bo Poulsen, der stod for indslaget. Natten byder på vækstende skydækker og enkelte byer. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader, svagt jævn vind mellem nordvest og sydvest ved kysterne, frisk vind.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump er som den første amerikanske præsident i næsten et årti på besøg i Kina. Og om blot en times tid begynder det officielle program, når Trump mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har den amerikanske præsident flere ønsker med til mødet.
2: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
1: Og mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile, men kineserne står stærkt inden mødet, siger Asien-korrespondent Philip Rowan.
3: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her, og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
1: Og det er dækker naturligvis de næste 2 dages store møde tæt. Søren Torpegaard Lund skal i aften forsøge at synge sig videre til lørdagens finale i Eurovision. Og vi har mødt en, der kender ham ekstra godt, nemlig hans mor.
4: Anne Torpegaard Lund er i gang med at pakke til Eurovision.
5: Så.
4: Sammenlignet med hendes andre rejser, ryger der nok lidt mere glimmer med den her gang.
5: Bukser og en blæserjakke, og den der glimmer, og den der taske, der også glimmer. Så den skal bare have all in.
4: Og det er altså både en glitrende og stolt mor, der skal til Wien.
5: Jeg har ventet og ventet 3 måneder, ikke også? Og sådan, hold da op, er det så alligevel lige pludselig nu, ikke også? Men det, nu bliver det virkelig, ikke også?
4: Men nerverne er der styr på, påstår hun.
5: Han kan det, han skal. Og selvfølgelig er jeg spændt, og jeg glæder mig, men jeg er ikke nervøs faktisk. Ikke på hans vegne, fordi han er så mega dygtig, altså.
4: Sangen, den kan hun også uden af.
5: Skal jeg lige finde den her?
4: Og det er vildt at tænke på, at hendes søn skal synge den foran 16.000 i Wien og op mod 200 millioner seere.
5: Jamen altså, jeg skal jo have tudekiks med, når det sådan går løs, så bliver jeg meget, meget rørt.
1: Og det var Sofie Skøt Mortensen, der stod for indslaget. En skoleelev på Trørødskolen i Rudersdal har onsdag fået lette skader i munden efter at have tykket på en karamel med en nål indeni. Det skete under fejringen af sidste skoledag. Vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi siger, at de tager sagen meget alvorligt, da episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold. Og også skoler i Vallensbæk og Aarhus opdagede nåle onsdag i karamellerne på sidste skoledag. Natten byder på vækstende skydækker og enkelte byer, temperaturen ned mellem 2 og 7 graders varme.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

if you said we were through. So let me fly out of this world.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når vandet fossede ind over Danmark på grund af stormflod eller skybrud, går det hårdt ud over butikker, fabrikker og landbrug. Nye beregninger fra DTU viser nemlig, at næsten halvdelen af de klimarelaterede oversvømmelsesskader rammer erhvervslivet. I alt vil oversvømmelser koste samfundet omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år. Omkring 180 milliarder af dem rammer virksomhederne ifølge rapportens estimater. Og det bør vi gøre noget ved, fortæller en af forskerne bag, Kirsten Halsnes, professor og miljøøkonom ved DTU.
2: Næsten halvdelen af de samlede skader, som vi beregner, de kommer faktisk fra det private erhvervsliv. Både på deres bygninger, på deres produktion og på landbruget. Så det er faktisk en kæmpe sektor, som bliver nødt til at gøre noget ved os.
1: Og beregningerne viser, at omkostningerne kan reduceres med op til 70%, hvis vi over de næste 100 år bruger omkring 110 milliarder kroner på klimatilpasning, som for eksempel diger og højvandsmure.
2: For hver eneste dag, vi ikke laver noget, så taber vi penge.
1: Beregningerne er lavet for tænketanken CIP Foundation, og tallene er blandt andet baseret på et skøn over virksomheders antal af lukkedage som følge af oversvømmelser. Cuba er løbet tør for diesel og olie, så lyder meldingen fra landets energi- og mineminister Vincente de la O ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. Meldingen kommer under en blokade, som USA har indført mod landet i begyndelsen af året, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolas Maduro til fange. Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør, og manglen på brændstof har gennem længere tid ført til omfattende strømafbrydelser i Cuba. Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at have postet et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven, del, hvis du er enig". Og det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen, og han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
3: Hvorom alting er, der står "Skyd ulven", det står Ulvetid, og så står der for øvrigt DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
1: En af dem, der er blevet politianmeldt, det er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står "skyd ulven".
4: Teksten "skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
1: Natten byder på vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader. Svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest. Radioavisen her klokken 4 blev præsenteret af Dennis Kravlund.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Militærparaden stod knivskarpt, da Kinas leder Xi Jinping tog imod USA's præsident Donald Trump. Torsdag og fredag skal de to verdensledere tale om deres gensidige forhold, udvikling og verdensfreden, beretter kinesiske statsmedier. Trump, han har ikke lagt skjul på, at han gerne vil tale om samhandel, og mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der lige nu er landet i en form for våbenhvile. Efter Xi Jinping havde budt officielt velkommen, fik præsident Trump ordet, og her var der mange rosende ord til den kinesiske præsident.
2: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done.
1: Vi kommer til at få en fantastisk fremtid sammen. Jeg har så stor respekt for Kina og for det arbejde, du har gjort. Du er en stor leder, det siger jeg til alle, sagde Trump umiddelbart inden mødet gik i gang. Og det er dækker de to kommende dages møder tæt. Du kan blandt andet følge med på dr.dk. I aften er det Eurovision-fiber for fuld blus i Østrigs hovedstad Wien, når anden semifinale løber af stablen. Og Danmarks Søren Torbegård Lund bliver spået gode chancer for at gå hele vejen med sangen Før vi går hjem. Det danske bidrag er blandt de absolute favoritter, og ifølge bookmakerne har Danmark lige nu den tredje største chance for at hive en sejr hjem. Det fortæller Peter Emik Rasmussen, som er oddssætter hos Danske Spil.
3: Danmark har rigtig gode chancer for at vinde og få en flot topplacering. Danmarks bås lige nu til at ligge og kæmpe som anden tredje favorit.
1: Hvis Søren Torbegård Lund ender med at tage sejren, ja, så kan det blive dyrt, for Danske Spil. Oddsen er nemlig så høje, at de kan risikere at skulle betale et millionbeløb til danskerne, hvis sangen vinder, fortæller Peter Emike Rasmussen.
3: Vi estimerer, at det nok kan lande op omkring 5 millioner kroner. Hvis oddset ligger i det her 6-7 gange pengene, som det er lige nu.
1: Og du kan følge med på DR1 DRTV kl. 21. Cuba er løbet tør for diesel og olie, sådan lyder meldingen fra landets energi- og mineminister Vicente de la O ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. Og meldingen kommer under en blokade, som USA er indført mod landet i begyndelsen af året, efter det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolas Maduro til fange. Og Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør, og manglen på brændstof har gennem længere tid ført til omfattende strømafbrydelser i Cuba. Det bliver en morgen med lidt eller nogen sol og enkelte byer. Lokalt i Jylland der kan der komme byer både med hagl og torden og temperaturerne et sted mellem 8 og 13 graders varme.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

distante, di sirena, di polizia.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der venter en enorm klimaregning til danske virksomheder, når der for eksempel kommer stormflod. Næsten halvdelen af de samlede klimarelaterede skader rammer butikker, virksomheder og erhvervsbygninger, viser helt nye beregninger fra DTU. Og det kan Katrine Bjerre, der er branchedirektør for byggeri i Dansk Erhverv, godt genkende.
2: Jeg tror i høj grad, at det rammer danske virksomheder hårdt, fordi vi jo ligger spredt i hele Danmark. Og fordi det jo både er erhvervsbygningerne, der bliver ramt, men det er jo også i høj grad varelager. Det er produktion, der går tabt, fordi de simpelthen må sætte produktionen på pause. Og så er det jo levende bymidter, vores butikker, som kommer til at miste omsætning.
1: Rapporten slår fast, at det bliver dyrt, hvis vi ikke begynder at klimasikre vores samfund. Cirka 400 milliarder kroner over de næste 100 år. Ved at investere 110 milliarder i klimasikring, ja, så vil vi kunne begrænse skaderne med 70%, lyder beregningerne også. Men selvom næsten halvdelen af skaderne rammer erhvervslivet, ja, så mener Katrine Bjerre ikke, at de skal bidrage med halvdelen af udgifterne.
2: Vi skal simpelthen finde en model, hvor både stat, kommune, forsyningsselskaber og danske virksomheder bidrager til den regning, det er, og klimatilpasser os mod stormflod og oversvømmelser i fremtiden. Så det er selvfølgelig en samfundsmæssig opgave, vi er nødt til at løse i fællesskab.
1: Måske det største topmøde nogensinde. Scenen blev sat med store bogstaver, da USA's præsident Trump og Kinas leder Xi satte sig til rette i folkets store sal for at holde møde om de helt store spørgsmål i verden. For Kinas præsident lød det ifølge BBC, at både Kina og USA har noget at vinde ved at samarbejde og noget at tabe ved konfrontation, og at hele verden følger vores møde. Og Trump fulgte op med lige så store ord.
3: I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember.
1: Jeg glæder mig virkelig til vores samtaler. Der er nogen, der siger, at det her er det største topmøde nogensinde. De kan ikke huske noget lignende. Det er i hvert fald det eneste, de taler om i USA, sagde Trump, umiddelbart inden dørene blev lukket for pressen, og mødet for alvor gik i gang. Og inden mødet havde Xi taget mod Trump med stor militærparade. Og de to ledere skal mødes både i dag og i morgen, og DR's korrespondenter i USA og Kina dækker begivenheden på tværs af DR's platforme. Den ukrainske hovedstad Kiev fra natten til torsdag været udsat for et større russisk angreb. Det oplyser Kievs borgmester Vitali Klitschko på Telegram. Fjenden angriber Kiev med droner og ballistiske missiler, skriver borgmesteren. Og videoer fra nyhedsbureauet AP viser massive ødelæggelser i byen. Det bliver en morgen med lidt eller nogen sol og enkelte byer. Lokalt i Jylland, der kan der dog komme byer med hagl og med torden.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes. De blander sig. For rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

To be caught in the rain. You were going on your way.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump har i nat og her til morgensiden ansigt til ansigt med Kinas leder Xi Jinping i Beijing. Der er ikke sluppet meget ud om, hvad der er kommet ud af den første samtale under det 2 dage lange topmøde mellem de to verdensledere. Men Kinas krav på Taiwan er blandt andet blevet diskuteret. Og efter lange perioder med handelskrig mellem de to supermagter, så er forventningen også, at handel er blandt de vigtigste emner. Og på trods af, at de to nationer altså har kæmpet med hinanden om 12, ja, så var den amerikanske præsident fuld af ros til sin kinesiske kollega, da de før mødet talte til pressen.
2: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China.
1: Vi kommer til at få en fantastisk fremtid sammen. Jeg har så stor respekt for Kina og for det arbejde, du har gjort. Du er en stor leder. Det siger jeg til alle, sagde Trump, altså umiddelbart inden mødet det gik i gang. Og her i DR, der dækker vi de to kommende dages møder tæt, og du kan blandt andet følge med i vores blog på DR.dk. Når vandet fosser ind over Danmark på grund af stormfloder eller skybrud, så går det hårdt ud over butikker, fabrikker og landbrug. Nye beregninger fra DTU viser nemlig, at næsten halvdelen af de klimarelaterede oversvømmelsesskader rammer erhvervslivet. I alt vil oversvømmelser koste samfundet omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år, og omkring 180 milliarder dem rammer virksomhederne ifølge rapporten. Og det bør vi gøre noget ved, fortæller en af forskerne bag, Kirsten Halsnes, der er professor og miljøøkonom ved DTU.
3: Næsten halvdelen af de samlede skader, som vi beregner, de kommer faktisk fra det private erhvervsliv. Både på deres bygninger, på deres produktion og på landbruget. Så det er faktisk en kæmpe sektor, som bliver nødt til at gøre noget ved os.
1: Beregningerne viser, at omkostningerne kan reduceres med op mod 70%, hvis vi over de næste 100 år bruger omkring 110 milliarder kroner. Og det er en fælles opgave at betale det, det koster, siger Katrine Bjerre, der er branchedirektør for byggeri i Dansk Erhverv.
4: Vi skal simpelthen finde en model, hvor både stat, kommune, forsyningsselskaber og danske virksomheder bidrager til den regning, det er, og klimatilpasser os mod stormflod og oversvømmelser i fremtiden. Så det er selvfølgelig en samfundsmæssig opgave, vi er nødt til at løse i fællesskab.
1: Cuba er løbet tør for diesel og olie, så lyder meldingen fra landets energi- og energiminister, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. Meldingen kommer under en blokade, som USA har indført mod landet i begyndelsen af året efter, at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange. Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør. Vi får en dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer i den nordlige del af Jylland, dog mere skyet med byer, der lokalt kan være med hagl eller torden. Og så får vi i dag temperaturer mellem 8 og 13 grader og en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Vins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rød løber, militærparade, orkester og kanonsalver. Ja, det var det, der dannede rammen, da Kinas præsident Xi Jinping i natdansk tid bød USA's præsident Donald Trump velkommen i Beijing. USA og Kina har flere gange efter Trump kom ved magten været i en benhård handelskrig med hinanden, men det var de bløde toner, der kom fra Trump forud for morgens møde mellem de to verdensledere.
2: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much.
1: Det er en ære at være her med dig. Det er en ære at være din ven. Forholdet mellem Kina og USA kommer til at være bedre som aldrig før, siger han. Jeg talte med vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen for lidt siden. Der spurgte jeg, hvad der indtil nu er kommet ud af mødet mellem de to præsidenter.
3: Det eneste, der indtil videre er sluppet ud, er, at de har været omkring Taiwan, eller i hvert fald, at Xi har nævnt Taiwan og ovenikøbet sagt, at det var vigtigt, at Taiwan blev håndteret korrekt, fordi hvis det ikke bliver det, at så kunne det føre til en konflikt mellem Kina og USA. Det er det eneste konkrete, vi ved. Udover det, så har parterne bare sagt, at det har været et godt møde, men jeg er sikker på, at vi får flere detaljer lidt senere på dagen.
1: Og tror du, at Donald Trump er villig til at give sig på spørgsmålet om Taiwan?
3: Jeg tror, at der er mange her i hovedstaden Washington, som frygter lidt, at Trump er parat til at give sig for at få noget af det, han rigtig gerne vil have. Altså noget handelsaftale, noget om sjældne jordarter, og så ikke mindst hjælp i forhold til Iran. Og hvis han får det, jamen, så vil jeg ikke udelukke, at der kan komme visse indrømmelser på Taiwan-området.
1: Og lige inden mødet, der roste Trump Xi overordentligt meget og kaldte ham for en stor leder. Hvorfor det?
3: Jamen altså, det er jo Trumps måde at arbejde på. Han tænker jo, at han skal have et godt møde, og derfor skal han tale ham op, og de skal være gode venner. Han har udtrykt det den sidste uge her i Washington. Hver eneste gang, han har sagt noget til pressen, har han rost Xi og sagt, at han er en gentleman, som virkelig er hans ven. Og det handler jo om, at Trump er, om ikke desperat, så i hvert fald meget, meget ivrig efter at få resultater med hjem til USA.
1: Lyd analysen altså fra Kim Bildsøe Lassen, og vi følger selvfølgelig topmødet tæt her i Radioavisen. Det er ikke kun boligejerne, der ender med en kæmpe klimaregning, når fremtidens stormfloder og uvejr rammer. Landets virksomheder kommer også til at lide store tab, det viser nye beregninger fra DTU. Næsten halvdelen af de samlede klimarelaterede skader rammer nemlig butikker, virksomheder og erhvervsbygninger ifølge beregningerne. En, der allerede har oplevet konsekvenserne af en stormflod, det er Bo Holm Petersen, der er cykelforhandler i Præstø. I 2023 der væltede vandet nemlig ind, da et dige bukkede under for vandmasserne.
4: Alt, hvad jeg har i forretningen, bliver ødelagt af vand. Alt inventar suger vand. Alt jern bliver rustent. Alle gulve, alle computer, alt bliver simpelthen ødelagt af fugt.
1: Og det tog et halvt år at få udbedret skaderne, og i den periode, der skulle han både betale sin husleje og også løn til medarbejderne. Og så er det noget, som stormfloder rammer bare virksomhederne hårdt, fortæller Katrine Bjerre, der er branchedirektør for byggeri i Dansk Erhverv.
5: Fordi det jo både er erhvervsbygningerne, der bliver ramt, men det er jo også i høj grad varelager. Det er produktion, der går tabt, fordi de simpelthen må sætte produktionen på pause. Og så er det jo levende bymidter, vores butikker, som kommer til at miste omsætningen.
1: Hvis vi ikke begynder at klimasikre vores samfund, så vil det koste 400 milliarder kroner over de næste 100 år, fremskriver rapporten fra DTU. Ved at investere 110 milliarder i klimasikring, så vil vi dog kunne begrænse skaderne med 70%, lyder beregningerne også. I aften er det Eurovision-feber for fuld blus i Østrigs hovedstad Wien, når anden semifinale løber af stablen. Når Danmarks Søren Torbegård Lund bliver spået gode chancer for at gå hele vejen med sangen. Før vi går hjem, hedder den jo. Det danske bidrag er blandt de absolute favoritter, og ifølge bookmakerne, så er der stor chance for, at Danmark ender i top 3, fortæller Peter Emike Rasmussen, som er oddsætter hos Danske Spil.
6: Danmark har rigtig gode chancer for at vinde og få en flot topplacering. Danmarks bås lige nu til at ligge og kæmpe som anden tredje favorit.
1: Ifølge bookmakerne, så er det kun Finland og Grækenland, der spås større vinderchancer. Du kan følge med på DR1 og DRTV fra kl. 21. Vi får en dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer i den nordlige del af Jylland, dog mere skyde med byer, der lokalt kan være med havl eller torden, og så temperatur mellem 8 og 13 grader. Kimmel og Mærsk sat radiovisen sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
7: Velkommen til P8 Jazz med Ida Rød.
8: Kære lytter, jeg sidder klar her med den gode kaffe medbragt i termokoppen hjemmefra. For det er Kristi Himmelfartsdag, og det vil altså sige, at Julian Zweigaard ikke sidder og sender snus i dag eller i morgen. Der sidder jeg altså også bag mikrofonen. Men bare rolig, jeg skal gøre mit bedste for at spille dejlig musik til jeres morgenstund. Og det første nummer, det bliver Human Being Human sammen med Chris Cheek og nummeret Being.

Chris Teague på saxofon sammen med Human Being Human og deres nummer Being, altså om at være et menneske. Og det kan være vanskeligt at være menneske, og nogle gange så har man en maske på for ligesom at skjule, hvad der foregår inde bagved. Det er måske det, som det næste nummer handler om. Det er Nancy Wilson, der synger sammen med Cannonball og Adderley på nummeret The Masquerade is Over, altså maskeballet er forbi. Jo.

Stærk, vidunderlig stemme, Nancy Wilson, der sang akkompagneret af Cannonball Adderley på nummeret The Masquerade Is Over. Der er menneskelige følelser på spil her i første time, kan jeg godt mærke allerede nu. For det næste nummer, det er altså også et, der taler til mit hjerte. En kunstner, som altid taler til mit hjerte, nemlig Chet Baker. Her er det nummeret My Foolish Heart, altså mit fjollede hjerte. Og ja, hjertet har jo tit sin egen vej at gå, og det er ikke altid den mest fornuftige, men det er svært at styre. Chet Baker Trio med Philip Catherine som solist. Her er det tid til lidt melankolsk fordybelse.

den mesterlige pianist Ahmad Jamal med sin trio her på nummeret Poinciana. Og nu skal vi have et nummer fra, hvad der fortsat for mig måske er årets bedste album, i hvert fald i et top 3 felt. Og det er bassisten, sangeren med meget mere Thundercat, som her 3. april udgav sit album Distracted. Jeg har hørt det på repeat. Det er blevet gentaget og gentaget, og jeg er fuldstændig fjollet med hans bløde vokal, hans bløde musik, som så samtidig også har lidt klør. Han hedder jo Thundercat. Han synger fantastisk, men har altså inviteret en masse gæster med, blandt andet Willow, som vi skal høre et nummer, hvor hun synger med. Nummeret hedder Thunderwave.

Albumet Distracted udkom i begyndelsen af april, og for mig er det altså allerede en favorit, selvom nu er vi snart halvvejs året igennem, så nu må det, alt kan ske selvfølgelig. Thundercat var det med nummeret Thunder Wave, hvor Willow hun sang med som gæst. Det er Kristi Himmelfarts dag i dag, og derfor er sendefladen anderledes her på P8. Klokken 10 kan jeg fortælle, der sidder Frederik Korfix klar og sender Utopia. Og det gør vi begge to i morgen. Jeg sender P8 Meter Rød fra 8 til 10, han sender Utopia fra 10 til 12. Jeg er ikke et religiøst menneske, men hvis jeg var, så ville jeg måske betro mig til Cesaria Evora, fordi hendes stemme får mig i hvert fald til at tro på, at der er noget større mellem himmel og jord. Her er det Sodat.

0: med værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Her var det Mary Lou Williams og It Ain't Necessarily So. Det er Kristi Himmelfart, og derfor vil jeg gerne spille en dansk sang, fordi at der er noget ved de her danske salmer og danske sange i højskolesangbogen, som fanger essensen af de danske årstider, altså forår, sommer, efterår, vinter. Der er nogle karakteristika, som er værd at hylde. Og nu hvor det er maj måned, og sommeren er på vej med fuld fart, så er de lyse nætter også på vej. Den danske jazzpianist Maj-Britt Kramer, hun har indspillet Den Lyse Nat. Og jeg synes, det er en så vidunderlig fortolkning, hun laver her.

Maj-Britt Kramer her med Den lyse nat. En vildt smuk fortolkning af den her højskolesang, som både er sagte og mild, men altså også vokser og eksploderer. Hun har i det hele taget lavet mange skønne fortolkninger af danske sange. Døde desværre alt for tidligt, for et par år siden i en meget ung alder. En, der stadigvæk er going strong på sin egen måde, Joni Mitchell. Hun virker, som om hun er forankret i jorden. Her er det hendes store hit Help Me, som blev indspillet med jazzbandet Tom Scott's LA Express i som backing band. En kærlighedssang er det.

Jeg elsker, at en kærlighedssang starter med Help me, I'm falling in love again. Fordi det kan man altså godt betragte det som, åh nej, nu sker det igen, og det kan godt være farligt. Kærlighed er sindssygt farligt. Her var der selvfølgelig Joni Mitchell. Det var det sidste nummer i den her time, og inden radioavisen skal vi lige høre Marie Mørk med hendes nummer You Got Me Addicted to You fra albumet Songs to Comfort. Men jeg er tilbage efter radioavisen med meget mere musik.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Så er der radioavis, og vi begynder i Beijing. Ja, for sådan her lød det, da den amerikanske præsident Donald Trump og Kinas præsident Xi Jinping side om side gik ned af den røde løber under en parade til ære for Trump i anledningen af hans besøg i Kina. Besøget er kommet i stand efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile. Og Trump har forud for mødet her ikke lagt skjul på, at han vil tale om samhandel under hans ophold. Philip Rohn, vores Asien-korrespondent, du er med her. De to præsidenter har i nat dansk tid holdt møde. Hvad ligger der så på forhandlingsbordet mellem dem?
2: Det er faktisk stadigvæk en lille smule usikkert. Vi hørte en masse store bevingede ord mellem de to præsidenter, hvor de sagde, at nu skal de have et godt forhold. Så hørte vi fra amerikansk side, at man kan måske få lov til at sælge nogle flere bøffer til Kina. Og så hørte vi fra kinesisk side, den kinesiske præsident Xi Jinping, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for ham. Og det vigtigste for ham er, at USA ikke blander sig i Kina og Taiwans forhold.
1: Men prøv lige at forklare, hvad er det konkret, at Xi vil have, der skal ske med Taiwan?
2: Han vil gerne have, at det bliver en del af Kina. Faktisk så anerkender han og resten af Kina slet ikke, at Taiwan er en uafhængig nation, at det ikke er en del af Kina. Så det, han godt kunne tænke sig fra amerikansk side, det er, at Trump siger, at amerikanerne stopper med at sælge våben til Taiwan, og måske, at de på en eller anden måde ændrer ordlyden i, hvordan de omtaler Taiwan. Så for eksempel siger, at Taiwan må ikke løsrive sig fra Kina. Det lyder banalt med sådan små ordlyd, men det betyder enormt meget i Kina.
1: Trump, han har jo en stor ønskeliste med til Kina, men de bliver formentlig ikke gratis at få indfriet. Altså, kan man forvente, at spørgsmålet om Taiwans selvstændighed kommer på spil?
2: Det er virkelig noget, man frygter, ikke mindst i Taiwan, men også i store kredse i USA, hvor Taiwan har en hel masse støtter. Det ved vi ikke noget om endnu. Problemet med Trump er, at han er ret uforudsigelig, som I godt ved derhjemme. Men det, man fra kinesisk side håber, det er, at han måske er til at rykke på, fordi han har den her transaktionelle tilgang til det at være præsident og verdenssituationen generelt.
1: Lyd det fra Philip Rohn, og vi følger selvfølgelig forhandlingerne tæt her i Radioavisen. Når vandet fosser ind over Danmark på grund af stormfloder eller skybrud, så går det også ud over butikker, fabrikker og landbrug. Nye beregninger fra DTU viser, at næsten halvdelen af de klimarelaterede oversvømmelsesskader rammer erhvervslivet. I alt så vil oversvømmelserne koste samfundet omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år, og omkring 180 milliarder dem, de rammer altså virksomhederne, ifølge rapporten. Og det bør vi gøre noget ved, fortæller en af forskerne bag, Kirsten Halsnæs, der er professor og miljøøkonom ved DTU.
3: Næsten halvdelen af de samlede skader, som vi beregner. De kommer faktisk fra det private erhvervsliv. Både på deres bygninger, på deres produktion og på landbruget. Så det er faktisk en kæmpe sektor, som bliver nødt til at gøre noget ved os.
1: Anders Vindeskjold, der er formand for KL's klima- og miljøudvalg og borgmester i Aarhus fra Socialdemokratiet, mener, at der er en stor opgave i at sikre kyster mod oversvømmelse. Og når virksomhederne står for halvdelen af oversvømmelsesskaderne, ja, så skal de også æde en del af regningen, mener han.
4: Men det er klart, at nogle projekter er så store, at staten også skal på banen, vi som kommuner skal på banen. Men i virkeligheden, hvordan vi får fordelt regningen, det er jo en af de ting, som går meget trægt i dag, fordi vi har nogle ugennemsigtige modeller, som er svære at forstå, svære at forklare og dermed også svære at forsvare. Så vi har brug for en mere enkelt model, som gør det lettere og så splice det samme skudgilde, som det skal være og klimasikre.
1: Det er Kristi Himmelfartsdag i dag, og traditionen tro, så er det lige med fight, fadøl og stadionpølser. I eftermiddag, der tørner fodboldklubberne FC København og FC Midtjylland nemlig sammen i pokalfinalen i Parken i København. Og det bliver med masser af fans på lægterne fra begge hold. Her til morgen, der sender FC Midtjylland mere end 100 busser afsted mod hovedstaden med fans og sponsorer. En af dem, der sætter kurs mod København, det er Morten Bækgaard, og han er ikke i tvivl om, at kampen ender med midtjysk sejr.
5: Jeg er overhovedet ikke spændt. Jeg er stensikker på, at vi hiver noget med hjem. Så det bliver bare fedt.
6: Nu glippede mesterskabet, det var ikke efterløb, men det gør det den her finale endnu mere vigtig?
5: Ja, det gør det, men altså mesterskabet, vi har allerede glemt den sæson der. Vi er videre, du.
1: Også Thomas Fiedler håber på, at der skal gøres plads i pokalskabet i Herning.
7: Ja, det håber jeg da. Vi håber da på en lige så god tur hjem.
5: Alt for meget jyde. Vi tager den pokal med hjem.
1: Ja, og hvis du vil følge kampen om pokalen, så kan du gøre det på P4. Opgøret spilles kl. 17. Og her til sidst tager vi også lige et kig på, hvordan vejret har tænkt sig at arte sig i dag. Vi får en dag med lidt eller nogen sol, og også kun enkelte byer i den nordlige del af Jylland, dog mere skyet med byer, der lokalt kan være med både torden og havl. Temperatur i dag, de når op mellem 8 og 13 grader, og så en svag til frisk vind. Camilla Mærsk satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: P8 Jazz med Ida Rød.
9: Så blev klokken 8:05 denne torsdag den 14. maj, som altså også er Kristi Himmelfartsdag, og derfor sidder jeg her bag mikrofonen og sender radio i stedet for Julandsvejgård med snus. Og det er det samme i morgen, fordi det kan godt være, at det ikke er en helligdag i morgen, men der er jo mange, der holder lukket og giver folk muligheden for at holde en miniferie, eller i hvert fald have lidt ekstra fri. Vi skal høre Peggy Lee nu med As Time Goes By. You must

smuk fortolkning af As Time Goes By, en klassiker sunget af et væld af sangere, og her var det altså Peggy Lee. Men har jeg været lidt for blød og behagelig her til morgen? Det kan godt være. Lad os få lidt foot musik i musikken, og her bliver der altså John Coltrane med Giant Steps.

Giant Steps var det her fra John Coltrane. Super lækkert, super energisk, super ekvilibristisk. Og vores egen, er lige ved at sige, Mathias Heise, gode danske Mathias Heise, dygtige, fabelagtige Mathias Heise, har jo for nylig indspillet et album sammen med DR Big Bandet, hvor han fortolkede A Love Supreme på albumet Love Supreme Revisited, altså. Endnu et John Coltrane-mesterværk. Så lad os få et nummer fra det album. Her er det Acknowledgement.

Det er altså en interessant slutning på det her nummer, Mercy, Mercy Me fra Marvin Gaye. Fordi det er ligesom om, det bliver nærmest sådan helt gyseragtigt med noget, sådan nogle toner og nogle stemmer, som er sådan helt nærmest falske og lyder kunstige på en eller anden måde. Den vil jeg altid undre mig lidt over, men resten af nummeret er jo ikke andet. Ikke muligt andet end at knuse elske. Og sådan har jeg det også med næste sanger, som er Melody Gardot, og her synger hun Morning Sun.

Morning Sun blev hyldet her af Melody Gardot, og lad os da hylde lyset endnu mere, og hvem gør det bedre end Gilberto Gil på nummeret Palco, som i hvert fald får mig giver mig lyst til at smide armene op i vejret og løbe ud i solen og danse en jubeldans. Palco er bare uimodståelig.

Jeg er altid efterladt med et kæmpe smil på læben, når jeg hører det her nummer, og derfor hører jeg det ofte. Det er rart med sådan et skud glæde fra Gilberto Gil med nummeret Palco. I dag er der Kristi Himmelfarts dag. Jeg sidder og sender radio fra 8 til 10, så der er lige 25 minutters tid endnu. Klokken 10 så sidder Frederik Korfix klar og sender Utopia. Men nu skal vi have et nummer fra Stanley Turrentine, som hedder Return of the Prodigal Son, og det er jo den fortabte søn, der vender hjem. Og er det egentlig Jesus Kristus? Han vender i hvert fald hjem i dag. Han farer til himlen, og det er ham vel ondt.

Her var det den kanadiske sanger Dominique Fils-Aimé, og hendes stemme, synes jeg, er nærmest helt sådan sanselig, konkret på en eller anden måde. Den minder mig om at sætte mig på jorden, på asfalten, på fortovet eventuelt, et sted, hvor at det er, altså det er sommer, fordi ellers ville jeg ikke sætte mig på jorden, og den er varm, man kan mærke, man kan lægge hånden på, og sådan den der varme, der kommer op, og det er sådan god varme, selvom asfalt ikke er noget attraktivt som sådan. Så lige det her øjeblik, der er det. Og det nummer, det minder mig om sommer, om at sidde på jorden, og det er dejligt, og der er ro og overskud på en eller anden måde. Nummeret hedder Life Remains og er fra albumet My World is the Sun. Nu skal vi så have en dansk gruppe, som er aktuelle igen i år, nemlig Clothing Club. Her er det deres singleudspil, Norwegian Wool. Altså norsk uld. Så her er der så altså på med genseren.

Det her nummer fra Clothing Club har den helt rigtige titel, Norwegian Wool, fordi det her det er musikalsk en varm strikket trøje, man kan tage på, som værner lidt mod kulden. En rigtig forårstrøje, og jeg er vild med det. Lad os få skønne Esperanza Spalding her med nummeret Precious.

Esperanza Spalding fortryller med både sin skønne stemme og sit overlegne basspil her på nummeret Precious, som hun selvfølgelig også selv har skrevet. Hun kan alt, den superkvinde. Og dagens udsendelse slutter altså også med endnu en superkvinde, og det bliver danske Nana Rashid, som både laver egne numre, som er virkelig gode, men som altså også fortolker klassikere. Og det er en af de sidste, jeg slutter dagens udsendelse med, nemlig Smile, skrevet af Charles Chaplin, altså gode gamle skuespillere Charlie Chaplin, som altså også havde flair for de gode melodier. Og det må man sige, at Smile er lidt melankolsk, men også opløftende. Og det er det, jeg sender jer ud i verden med. Men bare rolig, Frederik Korfix er klar her efter Radioavisen med meget mere energi og dejlig musik. Kan I have en skøn helligdag.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forholdet mellem verdens to supermagter er igen under lup, når USA og Kina i dag mødes i Beijing. Donald Trump er rejst til Kina for at mødes med præsident Xi Jinping i et forsøg på at dæmpe spændingerne efter flere års handelskrig. Derfor så er forventningen blandt andet, at handel er blandt de vigtigste emner på møderne. Det første møde er allerede begyndt med markante ordvekslinger mellem de to ledere, der hver især forsøger at sætte retningen for forhandlingerne, fortæller Asien-korrespondent Philip Rowan.
2: Så hørte vi fra amerikansk side, at man kan måske få lov til at sælge nogle flere bøffer til Kina, og så hørte vi fra kinesisk side, den kinesiske præsident Xi Jinping, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for ham, og det vigtigste for ham er, at USA ikke blander sig i Kina og Taiwans forhold.
1: Det er særligt den amerikanske støtte til Taiwan, som den kinesiske præsident vil forsøge at få Trump til at ændre kurs på, fortæller Philip Rowan.
2: Så det, han godt kunne tænke sig fra amerikansk side, det er, at Trump siger, at amerikanerne stopper med at sælge våben til Taiwan, og måske, at de på en eller anden måde ændrer ordlyden i, hvordan de omtaler Taiwan. Så for eksempel siger, at Taiwan må ikke løsrive sig fra Kina. Det lyder banalt med sådan små ordlyd, men det betyder enormt meget i Kina.
1: Så er det i aften, at Eurovision-feberen for alvor rammer danskerne i Østrigs hovedstad Wien. Det er nemlig i aften, at den anden semifinale løber af stablen. Og Danmarks Søren Torpegaard Lund bliver spået gode chancer for at gå hele vejen med sangen, før vi går hjem. Det danske bidrag er blandt de absolutte favoritter, og ifølge bookmakerne, så er der store chancer for, at Danmark ender i top 3. Det fortæller Peter Emmik Rasmussen, som er oddsætter hos Danske Spil.
3: Danmark har rigtig gode chancer for at vinde og få en flot topplacering. Danmark spås lige nu til at ligge og kæmpe som anden tredje favorit.
1: Ifølge bookmakerne, så er det Finland og Grækenland, som Danmark skal slås om topplaceringerne med. Du kan følge med på DR1 og DRTV kl. 21 i aften. Finalen, som forhåbentlig bliver med den danske sang, ja, den afvikles på lørdag. Rusland har de seneste døgn skruet op for angrebene fra luften mod Ukraine. Over 1.500 droner har de seneste døgn haft kurs mod Ukraine, siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Bare i nat blev der ifølge ham affyret mere end 670 angrebsdroner og 56 missiler. Nattens angreb har kostet en person livet, og 16 andre er blevet såret, skriver nyhedsbyrået AFP. Vi har en Kristi Himmelfartsdag, der byder på lidt eller nogen sol og kun enkelte regnbyger. Lidt mere skidt ser det ud i den nordlige del af Jylland, hvor der er mere skyet og også byer, der lokalt kan være med både hagl og torden. Temperatur mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Det her er P8.

0: Velkommen til landet, der flyder med mælk, honning og masser af jazz. Det her er Utopia. Din vært er Frederik Corfix.
1: På denne Kristi Himmelfartsdag på hele Danmarks Jazzkanal, hvor vi altså ligger ud med toner fra god gamle Dave Brubeck,

Under normale omstændigheder, så er der altså formiddag for evigt her på hele Danmarks Jazzkanal P8. Det er nemlig torsdag, og klokken den er lidt over 10, så du er måske vant til at lytte til min kollega Niels Christian Sederberg. Men grundet Kristi Himmelfartsdag i dag, torsdag den 14. maj, hvor Kristus altså i sin tid fik vinger og strøg til tops, så er der altså min folkloristiske vestegnsdialekt, du må nøjes med. Jeg hedder Frederik Corfix og sender frem mod kl. 12 programmet Utopia, her efter radioavisen, hvor vi startede med klassikeren Take 5 af den amerikanske pianist Dave Brubeck. Velkommen til.

Hvis Herning var en by på den amerikanske prærie, så ville musikken lyde sådan her. Og det gør den altså også. Lige dele amerikansk country og folk, blandet med nordisk melankoli og jazz. Club Coyote hedder det her stykke musik. Vi har taget ind på P8 med gruppen af samme navn. De hedder nemlig også Club Coyote. Her er guitartoner fra Julian Lage.

De tre små fisk, de svømmede rundt, for deres mor havde sagt, at kartoffelpandekager var sundt. Ja, det hedder de altså, den her internationale trio, Children of Fish, som du blandt andet sidste år kunne opleve på Copenhagen Jazz Festival, her med deres nummer med den aparte titel, Potato Pancakes. Det er Jikaps Ridders på trommer, det er Malina Medea på klaver og synthesizer, og det er Peter Asbjørnsen på kontrabass.

I can't give you anything but love. Jamen kære Monica, det er da også mere end rigeligt. Den amerikanske jazzdiva Monica Zetterlund her i en alder af 23 år, blot 23 år gammel, men alligevel med sådan en autoritet i stemmen. Her er nummeret, ja, som sagt, I can't give you anything but love. Monica Zetterlund, der godt kunne lide en lille smøgbøj, også ud på de små timer. Det foregik blandt andet i sengen. Og hvis man ryger i sengen, og måske også er lidt overtræt, og måske har fået lidt for meget inden for vesten, så kan man jo risikere, at der går ild i pudevåget. Og det skete altså desværre for Monica Zetterlund tilbage i 2005. 67 år gammel omkom Monica Zetterlund altså i en brand i sin lejlighed i Stockholm, efter formentlig at røde i sengen.

0: man ikke. Det må man ikke.
1: Her tidligere på måneden, der var jeg over besøg vores venner Andrea og Anton på Langeland. Og de har en lille pige, som er 3 år nu.

hun er i kan selv, vil selv alderen. Det vil sige, hvis man fejlagtigt kommer til at skænke vand op til hende, når vi sidder og spiser frokost, så begynder hun at skrige og hyle, og hælde vandet ud på græsplænen ved siden af det veldækkede frokostbord. Hun vil selv hælde op. Hun kan selv. Hun vil selv. Og det får hun så lov til, og så er alt fryd og gammel igen. Og den her lille pige, hun er altså også i alderen, hvor der er rigtig mange regler. Meget man ikke må. Vi sad en aften og læste den der stridbog, Min mormor skal bis. En værre masse samling af vrøvlerim. Noget med en mand, der bor i en pære og har brændt sin madras. Og hver gang vi havde læst et rim til enden, så kiggede hun op på mig og sagde, det må man ikke. Det fik vi meget morskab ud af. Alle de ting, man i den her verden ikke må. Eller i hvert fald tror, man ikke må. Når vi bliver voksne, så lærer vi, ja, helt fra vi er små børn, at der er mange ting, man ikke må, og mange ting, man ikke skal. Men så er det jo en velsignelse, at der findes og fandtes sådan nogle mennesker som Illinois Jacquet, der skid højt og flot på, hvad man måtte og hvad man kunne. Han var ligeglad med, om det var soul, om det var R&B, hvad folk kaldte jazz. Han spillede bare musik, og det kom direkte fra hjertekuglen, du. Og så er det nummer, der hed Groovin'.

Kom nu, morfar. Få nu fingeren ud, mand. Da jeg var yngre, der kunne jeg ikke forstå, hvorfor gamle mennesker, de skulle have alting så langsomt. Hvorfor de gik så langsomt. Hvorfor de talte så langsomt. Hvorfor de spiste så langsomt. I mange år, der troede jeg simpelthen, at det var fordi, at de var blevet gamle og ufældige, at motorikken den begyndte at sætte ud, at de simpelthen ikke kunne opnå et højere tempo, uanset om det handlede om samtale, stavgang eller indtagelse af tarteletter. Men i takt med, at jeg selv bliver ikke gammel, men lad os bare kalde det ældre, så indser jeg jo, at det er i det langsomme, værdien ligger. Så det handler jo slet ikke om mangel på kunden af nogen som helst slags. Det handler bare om, at man observerer og tager verden ind meget bedre, hvis det hele går lidt langsomt. Og derfor så vil jeg også begynde at lytte til meget mere langsom musik. Musik, der går enormt langsomt. Og der er Brad Mehldau, altså en af de modigste mennesker, jeg kender, den amerikanske pianist, som kommer helt ned i tempo. Og det gjorde han blandt andet også på den plade, der udkom for 10 år siden, der hedder Blues and Ballads. Langsomt. Langsomt, min ven. Ikke så meget fart. Heller ikke her i I Concentrate on You.

pianisten Brittany Anjou, og det her nummer, der hedder Reciprocatei 3 Harfa. Og nej, det får du mig ikke til at sige igen. Til gengæld vil jeg med glæde udtale titlen på det næste stykke musik. Den lyder sådan her. What a difference a day made.

Det tror jeg lige, jeg skal sove på. Det er sådan en yndet vending, hvis der er noget, vi lige skal overveje. Måske et stort spørgsmål. Måske af eksistentiel karakter. Det tror jeg lige, jeg skal sove på. Men hvis man nu bliver stillet over for det her dilemma eller det her spørgsmål tidligt på dagen, så kan det godt være, at man bare skal ikke sove på det, men gå og tykke lidt på det i løbet af dagtimerne. Det var lidt det, jeg havde på fornemmelsen, at Dana Washington hun havde gang i her i What a Difference a Day Made. For når der så er gået en rum tid, jamen så ser situationen ganske tit helt anderledes ud.

SPDS. Det lyder enten som et eller andet elektrisk modul, eller forkortelsen for en virkelig græl omgang fodsvampe SPDS. Det er det altså ikke. Det er forkortelsen på den her danske trio, kaldet Smag på dig selv. Her deres interlude, som det her lille stykke musik hedder. Jeg hedder Frederik Corfix, og det her det er torsdagens udgave af Utopia på hele Danmarks Jazzkanal P8. Niels Christian Sederbæren holder en velfortjent omgang ferie, og derfor sender jeg altså her på Kristi Himmelfartsdag.

0: Topmødet i Beijing mellem Kinas præsident Xi Jinping og USA's præsident Donald Trump begyndte i nat. De to lande skal forsøge at forsone sig efter flere år med en hård handelskrig. Jeg talte med vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen tidligere. Der spurgte jeg, hvad der indtil nu er kommet ud af mødet mellem de to præsidenter.
1: Det eneste, der indtil videre er sluppet ud, er, at de har været omkring Taiwan, eller i hvert fald, at Xi har nævnt Taiwan og ovenikøbet sagt, at det var vigtigt, at Taiwan blev håndteret korrekt, fordi hvis det ikke bliver det, at så kunne det føre til en konflikt mellem Kina og USA. Det er det eneste konkrete, vi ved. Udover det, så har parterne bare sagt, at det har været et godt møde, men jeg er sikker på, at vi får flere detaljer lidt senere på dagen.
0: Og tror du, at Donald Trump er villig til at give sig på spørgsmålet om Taiwan?
1: Jeg tror, at der er mange her i hovedstaden Washington, som frygter lidt, at Trump er parat til at give sig for at få noget af det, han rigtig gerne vil have. Altså noget handelsaftale, noget om sjældne jordarter, og så ikke mindst hjælp i forhold til Iran. Og hvis han får det, jamen, så vil jeg ikke udelukke, at der kan komme visse indrømmelser på Taiwan-området.
0: Og du kan følge med i forhandlingerne. Vi dækker dem i en liveblog på DR.dk, i vores TV-aviser og selvfølgelig også her i vores radioaviser. I eftermiddag tørner fodboldklubberne FC København og FC Midtjylland sammen i pokalfinalen i Parken i København, og det bliver med masser af fans på lægterne fra begge hold. I morges har sendt FC Midtjylland mere end 100 busser afsted mod hovedstaden med fans og sponsorer. En af dem, der har kurs mod København, det er Morten Bækgaard, og han er ikke i tvivl om, at kampen ender med midtjysk sejr.
2: Jeg er overhovedet ikke spændt. Jeg er stensikker på, at vi hiver noget med hjem, så det bliver bare fedt.
3: Nu glippede mesterskabet, det var ikke efterløb, men det gør det den her finale endnu mere vigtig?
2: Ja, det gør det, men altså, mesterskabet, vi har allerede glemt den sæson der, vi er videre, du.
0: Ja, hvis du vil følge kampen om pokalen, så kan du gøre det på P4, og kampen den fløjtes op klokken 17. Endnu en person er blevet anholdt og sigtet for at have medvirket til en brand ved en tidligere synagoge i East End i London den 5. maj. Der taler om en 31-årig mand, oplyser politiet i London. Brandstiftelsen er bare en af et stigende antal hændelser mod jødiske mål i hovedstaden den seneste tid. Stigningen har fået politiet til at oprette en særlig enhed med 100 ekstra betjente. En 45-årig mand og en 52-årig kvinde er allerede anholdte i sagen. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og kun enkelte regnbyger, men i den nordlige del af Jylland dog mere skyet med byer, der også lokalt kan være med hagl eller torden. Og så temperatur i dag mellem 8 og 13 graders varme med en svag til frisk vind. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
4: Luk lyset og musikken ind. Velkommen til Utopia på P8, det forjættede land, hvor musikken fremkalder smilet hos enhver. Din vært er Frederik Kofix.
5: Tilbage her efter 11 Radioavisen med meget mere Utopia. I første omgang er musikken af Ike Beck.

Solet, bløde, varme, sexede lyd på saxofonen tilhører altså ingen ringere end Ike Quebec, Heavy Soul. Og så vil jeg altså i gang her efter 11 radioavisen med meget mere utopia på denne her torsdag i maj måned, som ikke er en helt almindelig torsdag. For hvis det var en helt almindelig torsdag, så ville min kollega Niels Christian Sederberg altså sidde og sende formiddag for evigt. Men det er Kristi Himmelfartsdag, så derfor har jeg, Frederik Corfix, altså fået den her radiofoniske formiddagschance. En lille times tid nu, der er musikken af Ella Fitzgerald, Kurt Sisted, så Al Green.

Jeg håber for dig, at du har en kammerchuk, der er der for dig i tykt og tyndt, uanset hvad verden den har at byde på. Ja, på dansk der kalder vi det tykt og tyndt. På engelsk kan vi oversætte det til come rain or come shine, uanset hvad, så var Ella Fitzgerald der for os lige her. Og så skal vi have dansk jazz med Richard Andersson, Kasper Thom og Arthur Tusnik, der her har fået besøg på bassklarinet af Rudi Mahal.

I løbet af 1940'erne, primært under tyskernes besættelse af Danmark under 2. verdenskrig, der skete der en veritabel opblomstring af jazzmusik i Danmark. Det, der også bliver kaldt for dansk guldalder jazz. Og det skete blandt andet, fordi at jazz symboliserede frihed og USA, altså det stik modsatte af Nazi-Tyskland og besættelse. Og en af de grupper, som var meget populære i løbet af 1940'ernes København, det var den her gruppe, der kaldte sig for Court Sisters, bestående af de tre Court søstre, Grete, Else og Inga Court. Her var det blandt andet med Gunnar Benson bag tangenterne i den, der hedder Solitude, altså et gammelt Duke Ellington-nummer.

Ja, fra dansk guldalderjazz i 1940'erne til noget af det nyeste dansk jazz har præsteret, gruppen Tabloid og den her, der hedder Five. Og så tror jeg lige, at jeg skvætter et lille skud soul i din formiddagskaffe. Her er det Reverend Al Green.

Den svære toer. Det er sindssygt svært at følge op på en succes. I slutningen af 50'erne, der indspiller Dave Brubeck, den amerikanske pianist, sammen med sin kvartet, det album, der hedder Time Out. Og det er der, hvor at Take 5 er fra. Den kender du formentlig godt. Så i 1961, der bliver de nødt til at følge op på succesen. Den bliver overhovedet ikke lige så succesfuld som etteren. Det er klart. Men den skal selvfølgelig hedde noget, der minder lidt om Time Out. Så den kommer til at hedde Time Further Out, altså fra 1961 amerikanske Dave Brubeck her med nummeret Far More Blues.

Den danske duo Olesen Olesen har lige haft en række reunion-koncerter her i løbet af foråret 2026. Jeg var så heldig at være til den ene af dem i DR Koncerthuset Studie 2 for et par måneder siden. I front for Olesen Olesen er sanger og poet i øvrigt også Peter Olesen, den ældste af de to Olesen-brødre. Og han har en vidunderlig linje i en af sine sange, en af sine digte, der lyder: naturen er smuk, men sjældent køn. Og den linje kommer jeg altid til at tænke på, når jeg lytter til den her gruppe Omrum, her med deres intermezzo nummer 2. Det var Richard Andersson, Erik Kimestad, Jakob Højer og Mads Hyne. Her i Kristi Himmelfartsudgaven af formiddagsfladen på P8, du har de sidste 2 timer lyttet til Utopia på hele Danmarks Jazzkanal. Mit navn er Frederik Corfix, og jeg er tilbage igen i morgen formiddag, når det er fredag, og også en slags fridag, i hvert fald for mange mennesker i Danmark med meget mere Utopia. Det er klokken 10:03. Vi lyttes ved.

0: Når stormfloder eller skybrud rammer, så tager virksomheder mere vand ind, end herre og fru Danmark gør, viser en ny rapport.
1: Alt, hvad jeg har i forretningen, bliver ødelagt af vand.
0: Fortæller en uheldig cykelhandler fra Præstø. Så nu rejser spørgsmålet sig, hvor stor en del af den danske klimasikring skal virksomhederne betale? Efter en lang og bitter handelskrig, så er Donald Trump på besøg i Kina til et meget vigtigt topmøde med Xi Jinping. Og på trods af de to landes interne bagl og bøvl, så roser Donald Trump den kinesiske præsident.
2: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader.
0: Og hvad de to lande så forsøger at få ud af topmødet, det undersøger jeg om lidt. Og så er det jo i aften, at det går løs i Wien. Ja, Søren Toppegaard Lund skal forsøge at synge Danmark videre fra aftenens semifinale til finalen på lørdag. Heldigvis så har han tid til at varme op sammen med os i Radiovisen. Det er lidt senere, at jeg taler med den danske sanger, der er blandt favoritterne til den samlede sejr. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Når stormfloder og andre oversvømmelser rammer Danmark, så er det ikke kun boligejerne, der skal have gang i spande og affugtere. Også fabrikker, caféer og butikker bliver hårdt ramt. Nye beregninger fra DTU viser, at næsten halvdelen af regningen fra klimarelaterede oversvømmelsesskader i Danmark rammer erhvervslivet. Hvis der ikke bliver klimasikret bedre, ja, så vil oversvømmelser koste samfundet knap 400 milliarder kroner over de næste 100 år, og omkring 180 milliarder dem rammer ifølge rapporten virksomhederne. Maria Andersen, DR's klimakorrespondent. Det er ikke første gang, at vi hører om oversvømmelser, og at de koster penge. Så hvad skal vi bruge rapporten her til?
3: Det nye er, at forskerne nu har lavet den her mere detaljerede beregning af, hvordan omkostningerne for oversvømmelser rammer vores samfund. Det er selvfølgelig estimater, men konklusionen er alligevel tydelig, altså næsten halvdelen af omkostningerne rammer det danske private erhvervsliv. Og det er interessant, for det rykker altså lidt ved den her fortælling om, at oversvømmelser er noget, der primært rammer sommerhuse tæt på havet og husejere, som står med våde papkasser og ødelagte kældre. Og grunden til det er jo, at det ikke bare er bygninger og inventar, det er også deres omsætning, de mister, det er lukkedag osv.
0: Og jeg vender tilbage til dig lige om lidt, for først så skal vi møde en cykelforhandler i Præstø, der er en af de erhvervsdrivende, der altså er blevet hårdt ramt af stormflod.
4: Men det er så vores nye butik.
5: Under stormfloden i 2023 blev Boholm Petersens virksomhed, og dermed hans levebrød, ødelagt på få timer.
4: Det er jo hele familien, der bliver ramt af, at min indtægt går væk, mit levegrundlag forsvinder.
5: Vand fra fjorden brød gennem et dige og fyldte butikken med 1 meter vand.
4: Alt, hvad jeg har i forretningen, bliver ødelagt af vand. Alt inventar suger vand. Alt jern bliver rustent. Alle gulve, alle computer, alt bliver simpelthen ødelagt af fugt.
5: Der gik et halvt år, før cykelforhandleren kunne åbne igen. I den periode skulle han stadig betale husleje og løn til ansatte.
4: Så jeg har jo alle omkostningerne, som ligesom hvis forretningen var fuldt kørende. Dem har jeg jo fortsat, selvom jeg ingen forretning har. Altså det belaster en ekstremt meget.
5: Cykelforhandleren er en af flere virksomheder, der bliver hårdt ramt af oversvømmelser, fortæller Kirsten Halsnes, professor i klima og økonomi fra DTU.
6: Næsten halvdelen af alle oversvømmelsesskader, det kan komme i det private erhvervsliv. Og det er jo både sådan produktionsvirksomheder og servicevirksomheder, det er landbrug og turisme.
5: Beregningerne fra DTU bygger blandt andet på et skøn over, hvor længe virksomhederne må holde lukket, fordi der ikke findes konkrete tal for det. Og Kirsten Halsnes erkender, at det skaber en usikkerhed i tallene.
6: Selvfølgelig er der det. Jeg synes egentlig, vi har sat tallet ret lavt.
0: Det var Allan Nisgaard, der stod for anslaget, og du er stadig med, indslaget, og du er stadig med her i studiet, Maria Andersen. Altså beregningerne viser, at samfundet kan undgå den helt store klimaregning, hvis man går i gang med at klimasikre bedre nu. Hvor stor en del af den regning er virksomhederne klar til at æde?
3: Det er jo lige præcis den store politiske varme kartoffel. Hvordan skal regningen fordeles, og er virksomhederne klar til at tage en større del af det økonomiske ansvar? Og det har vi spurgt Dansk Erhverv om.
0: Ja, det er Katrine Bjerre, der er branchedirektør for byggeri Dansk Erhverv, vi lige kan høre her.
7: Vi skal simpelthen finde en model, hvor både stat, kommune, forsyningsselskaber og danske virksomheder bidrager til den regning, det er, og klimatilpasser os mod stormflod og oversvømmelser i fremtiden. Så det er selvfølgelig en samfundsmæssig opgave, vi er nødt til at løse i fællesskab.
3: Det er tydeligt, når man hører de her svar også til andre brancheorganisationer, at det bliver nogle meget runde og sådan overordnede formuleringer. Og det er fordi, vi i Danmark opererer med det, vi kalder et nytteprincip. Det vil sige, at når det kommer til klimasikring, så er det dem, der får nytte eller gavn af klimasikring, der også skal være med til at betale regningen. Og med denne her rapport i hånden, som jo viser, at virksomheden bliver hårdt ramt, så rejser det jo altså også spørgsmålet om virksomhederne skal betale en større del af regningen.
0: Men der er jo også forskel på, hvad man kan betale, når man er en lille cykelhandler, som vi hørte før, kontra en stor virksomhed. Altså, hvordan løser man den udfordring?
3: Det her er kernen i problemet for, hvorfor det går så langsomt med klimasikring i Danmark lige nu. For selvom hver eneste gang, vi bruger 1 krone på at klimasikre, så sparer vi 2-3 kroner på skader i fremtiden, så er der masser af uenighed om, hvordan at regningen skal fordeles. Men det sidder der altså en ekspertgruppe lige nu og kigger på, og vi får deres anbefalinger inden længe.
0: Lyd det fra Maria Andersen. Og ikke mere om klimasikring. Nu skal vi videre til stormøde. Lederne fra verdens nok 2 mest magtfulde lande, USA's præsident og Kinas præsident, har i nat siddet ansigt til ansigt i Beijing. Det er Donald Trumps første officielle besøg i Kina i næsten 10 år. Besøget kommer efter en turbulent periode, blandt andet med toldkrig og så situationen i Mellemøsten. Så der er rigeligt at tale om for de to præsidenter.
8: Men før samtalerne gik i gang, fik USA's præsident den helt store velkomst. Ceremonien bød blandt andet på håndtryk, rød løber og marcherende soldater. Og så stod jublende børn med kinesiske og amerikanske flag klar til at tage imod Donald Trump. De to ledere gik så op ad trapperne til folkets store hal, hvor de første samtaler blev indledt ved det lange mødebord. Pressen var med i begyndelsen. Og de fælles interesser mellem Kina og USA vejer tungere end uenighederne, lød det fra Xi Jinping.
9: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties. We worked it out.
8: Ifølge Trump har de to ledere et fantastisk forhold, og når der har været problemer, har de løst dem.
9: So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever.
8: Og så sagde han, at han har stor respekt for Kina og mener, at Xi er en stor leder.
9: Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
0: Ja, det var min kollega Sofie Skøt, der havde set på mødet. Men selvom det er meget forsonende toner, vi også hører her, så er der også uenigheder mellem de to lande. Særligt spørgsmålet om Taiwans selvstændighed. Kina anser øen, som ligger ud fra den kinesiske kyst, som en del af sit territorium, men Taiwan fungerer i praksis som et selvstændigt land. Xi Jinping kalder altså øen for det vigtigste problem mellem USA og Kina, og han vil have USA til at stoppe sine våbenleverancer dertil og ændre ordlyden omkring Taiwans selvstændighed. Rasmus Sinding Sørensen, seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved DIS. Er det realistisk, at USA vil give sig i spørgsmålet om Taiwan?
10: Det kan man ikke afvise. Der er mange, i hvert fald hjemme i USA, der er nervøse for, om Trump netop vil give sådan en mindre retorisk indrømmelse, der kan synes af lidt, men faktisk betyder meget for Kina. Altså det er jo ikke sådan, han kommer til at sige, at Kina bare kan overtage Taiwan, men måske kan man forvente, at USA rykker sig fra, at man ikke støtter, at Taiwan bliver uafhængigt, til at man i stedet modsætter sig. Og det er sådan noget, som Kina vil være interesseret i at få.
0: Men hvorfor er Taiwan egentlig vigtig for USA?
10: Altså jeg vil sige to overvejende årsager. For det første så står Taiwan for en meget stor del af de her mikrochips, som vi bruger i al vores teknologi. Altså, de laver 60% af verdens produktion og 90% af de mest avancerede chips. Så hvis Kina får kontrol med det, så er det et stort problem for USA og egentlig også for alle vi andre. Og det andet det er selvfølgelig den militære balance i regionen, altså som bliver rykket markant i Kinas favør, hvis de får kontrol med Taiwan.
0: Så her til sidst, hvad skal der til, før Trump så vil efterkomme de kinesiske krav?
10: Jeg tror, han har fokus primært rettet på det økonomiske, så det, han er ude efter, det er en eller anden form for handelsaftale, hvor amerikanerne kan få en lovning på fra Kina, at Kina vil købe flere amerikanske produkter, soja, bønner, oksekød osv., som han kan tage med hjem og sige til sine vælgere, at han har opnået noget. Og så tænker jeg, at man også er interesseret i at sikre, at Kina ikke lukker ned for eksport af sjældne jordarter, som de gjorde i efteråret sidste år.
0: Lød det fra Rasmus Sinding, Søndergaard. I aften er Danmark favorit ved Eurovision-semifinalen med sangen Før vi går hjem, og danske Søren Toppegaard Lund har næsten hele familien med sig til Wien. Men på en gård ved Holstebro, der bor Sørens bedstefar, 82-årig Ove Lund. Han skal se barnebarnets show hjemme fra sofaen.
11: Jeg tror, han er meget spændt, men Søren er god til at klare enhver situation, så det skal han nok klare.
12: Bedstefar Oves gård har været et samlingspunkt.
11: Samtlige børnebørn De har lært at køre traktor, og de har lært at malke alle sammen.
12: Også Grand Prix-stjernen Søren.
13: Kunne han have været blevet en god landmand også?
11: Nej, det tror jeg ikke.
12: Nej, showbiz har altid flydt i barnebarnets blod.
13: Er det noget, han har for dig?
11: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Det er muligt, at jeg har arvet den smule, jeg har, for jeg har ikke mere i hvert fald.
13: Hvordan har man det som bedstefar, når man oplever sit barnbarn have den succes?
11: Ja, der er så mange, der spørger, om jeg er stolt og alt det her. Jeg ved, jeg har en god dreng, og det er det, der lærer mig.
13: Nå. Det er det vigtigste.
11: Ja, det er det.
0: Ja, bedstefar Ove Lund blev interviewet af Allan Bo Poulsen. Og så er det altså om cirka 9 timer, at du, Søren Toppegaard Lund, går på scenen i Wien. Velkommen til. Som vi hørte i indslaget, så har du opbakning fra bedstefar ved Holstebro. Men familien er også rejst med dig til Østrig. Hvad betyder det for dig at have familien med, når du går på scenen?
14: Okay, jeg sidder lige her og prøver at komme mig over min søde bedstefar. Jeg synes, det er det vigtigste for mig at have nogen i salen, som jeg ved ligegyldigt hvad og hvordan det går, og om det går godt eller dårligt, at de stadig bare holder af mig og kender mig helt inde bag ved det hele. Så det betyder enormt meget.
0: Og så er du jo ifølge bookmakerne en af favoritterne. Altså, man mener også, du er stensikker på at gå videre i aften. Hvordan takler du de her høje forventninger før showet?
14: Jeg takler dem på den måde, at jeg prøver at takle dem væk, og så prøver jeg at fokusere på mine egne forventninger til mig selv, og det er at gå ind og gøre lige præcis det, vi har øvet os på i så mange måneder nu, og så vil jeg gerne gå ind og have det sjovt, fordi ellers er der ikke så meget mening med galskaben.
0: Ja, og så er der jo nok mange, der glæder sig til at skulle se dig i aften. Hvad kan de forvente?
14: Jamen, de kan forvente at se en Søren og 5 dansere, der er i topform, og som bare er mega spændte på at gå ind og vise, hvad det er, vi har øvet os på. Og så bliver det jo det samme koncept, som I så i Frederikshavn, bare med lidt top-tuning på. Så vi er mega klar.
0: Så hvor stort vil det være at komme videre til finalen på lørdag?
14: Ja, det vil jo være kæmpestort. Altså, det er jo... Jeg har jo set det her program, siden jeg var helt, helt lille, så det er stadig rimelig surrealistisk at tænke på, at jeg kan ende i den finale, som jeg har set, siden jeg var lille.
0: Vi ønsker dig alt muligt held og lykke, Søren Toppegaard Lund, Danmarks deltager til Eurovision. Og det er altså i aften kl. 21, at du kan se den anden semifinale til Eurovision, og du kan se den på DR1 og på DRTV. Der er meget på spil, både sportsligt og økonomisk, når FC København og FC Midtjylland senere mødes i pokalfinalen i fodbold. Det er den største enkeltstående fodboldkamp i Danmark, og for begge hold er det den eneste chance for at tage en pokal i år, efter at AGF allerede er løbet med mesterskabet i Superligaen. Over 100 FCM-busser er kørt fra Midt- og Vestjylland med kurs mod hovedstaden og til totalt udsolgt parken. Men selvom det risikerer at blive endnu en skuffelse for FC Midtjylland, der var helt tæt på at vinde Superligaen, så er det ikke noget Midtjylland-fan Morten Bækgaard lader sig mærke af.
15: Jeg er overhovedet ikke spændt. Jeg er stensikker på, at vi hiver noget med hjem. Så det bliver bare fedt.
16: Nu glippede mesterskabet, det var ikke efterløb, men det gør det den her finale endnu mere vigtig?
15: Ja, det gør det, men altså mesterskabet, vi har allerede glemt den sæson der. Vi er videre, du.
0: Ja, så er der jo også dem, der håber, at pokalen ender i københavnske hænder, reporter Sara Yassin.
17: Ja, det er der nemlig. Der er mødt flere tusinder af fans op i blå og hvide trøjer herinde marchen. Søren Olsen, du skal med og gå den her march og se kampen. Tror du, I vinder pokalen i dag?
18: Ja, vi vinder 2-1. Det er jeg helt sikker på. Vi er klar. Og Midtjylland, de er nogle såret efter, de tabte mesterskabet til AGF i sidste weekend. Så de er presset.
17: Så hvordan er stemningen mellem jer fans?
18: Den er rigtig god. Den er høj. Solen skinner. Alt er godt. Folk, de glæder sig.
0: Ja, du kan høre kampen på P4. Det er klokken 17, at den bliver spillet. Og der er pæne chancer for, at man kan få sol på næsetippen, hvis man skal se noget bold, men der er også byer i luften rundt omkring. I Nordjylland er der både skyet, men også byer, der lokalt kan være med hagl og torden, og så ligger temperaturen et sted mellem 8 og en 13 graders varme. Det var Camilla Mærsk, der satte radiovisen sammen.
19: Velkommen. Du lytter til P8.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Verdens øjne er igen rettet mod forholdet mellem USA og Kina, som mødes i Beijing i dag. Besøget kommer efter en turbulent periode, blandt andet med 12 krig og så også situationen i Mellemøsten. Et af de sprængende punkter for besøget er spørgsmålet om Taiwans selvstændighed. Xi Jinping kalder øen for det vigtigste problem mellem USA og Kina. Og den kinesiske præsident vil have USA til at stoppe sine våbenleverancer dertil, ændre ordlyden omkring Taiwans selvstændighed. Og det er utænkeligt, at Trump vil ændre det amerikanske syn på Taiwan, det fortæller Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved DIS.
2: Der er mange, i hvert fald hjemme i USA, der er nervøse for, om Trump netop vil give sådan en mindre retorisk indrømmelse, der kan synes af lidt, men faktisk betyder meget for Kina. Altså det er jo ikke sådan, han kommer til at sige, at Kina bare kan overtage Taiwan, men måske kan man forvente, at USA rykker sig fra, at man ikke støtter, at Taiwan bliver uafhængig, til at man i stedet modsætter sig. Det er sådan noget, som Kina vil være interesseret i at få.
1: Det er særligt den økonomiske handel mellem de to nationer, som Trump har i fokus, fortæller han.
2: Det han er ude efter, det er en eller anden form for handelsaftale, hvor amerikanerne kan få en lovning på fra Kina, at Kina vil købe flere amerikanske produkter, soja, bønner, oksekød osv., som han kan tage med hjem og sige til sine vælgere, at han har opnået noget. Og så tænker jeg, at man også er interesseret i at sikre, at Kina ikke lukker ned for eksport af sjældne jordarter, som de gjorde i efteråret sidste år.
1: Rusland har de seneste døgn skruet op for angrebene fra luften mod Ukraine. Over 1.500 droner har de seneste døgn haft kurs mod Ukraine, fortæller landets præsident Volodymyr Zelensky. Bare i nat blev der ifølge ham affyret mere end 670 angrebsdroner og 56 missiler. Nattens angreb har kostet en person livet, og 16 er blevet såret, skriver AFP. Det er Danmarks vigtigste fodboldkamp, der skal spilles i dag, når der er pokalfinale mellem FC Midtjylland og FC København i Parken i København. Og begge klubber har meget på spil efter en hård sæson med enorme skuffelser, fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: FC København har haft en forfærdelig sæson i Superligaen med nedrykningsspil, og FC Midtjylland har lige smidt det danske mesterskab, føler de i forhold til AGF. Så begge hold skal ligesom reparere på noget.
1: Og ifølge Andreas Kravl, så er det længe siden, at en pokalfinale har været så tæt, når man har skulle vurdere chancerne.
3: FC Midtjylland har i den her sæson været et bedre hold, men FC København har hjemmebane og har også haft en stigende formkurve på det seneste, hvor FC Midtjylland har haft en stik modsatte retning. Så på mange måder er det to mandskaber, som jeg tror står rigtig godt til hinanden i forhold til at få en dramatisk finale.
1: Og kampen den spilles kl. 17, og du kan høre den på lige i Liga på P4. Den står på lidt eller nogen sol i dag, og enkelte regnbyer i de nordlige egne af Jylland mere skyet og med byer, der kan være med havl og torden. Temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke kun boligejere, det går ud over, når stormfloder og andre oversvømmelser rammer Danmark. Erhvervslivet bliver faktisk hårdere ramt, viser en ny rapport fra DTU. Og det er vigtig viden, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
2: For det rykker altså lidt ved denne her fortælling om, at oversvømmelser er noget, der primært rammer sommerhuse tæt på havet og husejere, som står med våde papkasser og ødelagte kældre. Og grunden til det er jo, at det ikke bare er bygninger og inventar, det er også deres omsætning, de mister, det er lukkedag osv.
1: Beregninger viser, at samfundet kan undgå den helt store klimaregning, hvis man går i gang med at klimasikre bedre hurtigt. Men det er et politisk spørgsmål, hvordan regningen så skal fordeles, fortæller Maria Andersen.
2: For selvom hver eneste gang, vi bruger 1 krone på at klimasikre, så sparer vi 2-3 kroner på skader i fremtiden, så er der masser af uenighed om, hvordan at regningen skal fordeles. Men det sidder der altså en ekspertgruppe lige nu og kigger på, og vi får deres anbefalinger inden længe.
1: Dødstallet efter nattens russiske angreb mod Ukraine stiger. Nu meldes mindst 5 personer dræbt i den ukrainske hovedstad Kiev, som følge af de russiske angreb, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Samtidig så er omkring 40 personer blevet såret i hovedstaden, mens der også er meldinger om såret i andre ukrainske regioner. Zelensky skrev tidligere i dag på X, at Rusland har sendt mere end 1560 droner mod Ukraine de seneste dage. I aften går det løs i Wien til den anden semifinale i Eurovision. Det er Søren Torpegaard Lund, der repræsenterer Danmark med sangen Før vi går hjem, og ifølge bookmakerne så er der 99% sandsynlighed for, at Danmark klarer den videre til finalen blandt de 10 bedste fra aftens show. Og de høje forventninger forsøger Søren Torpegaard Lund at takle sådan her.
3: Jeg takler dem på den måde, at jeg prøver at takle dem væk, og så prøver jeg at fokusere på mine egne forventninger til mig selv, og det er at gå ind og gøre lige præcis det, vi har øvet os på i så mange måneder nu. Og så vil jeg gerne gå ind og have det sjovt, fordi ellers er der ikke så meget mening med galskaben.
1: Siden starten af maj har han været i Østrig for at forberede sig og øve showet, og det bliver genkendeligt for dem, der så ham til det danske Melodi Grand Prix, fortæller Danmarks Eurovision Håb.
3: De kan forvente at se en Søren og 5 dansere, der er i topform, og som bare er mega spændte på at gå ind og vise, hvad det er, vi har øvet os på. Og så bliver det jo det samme koncept, som I så i Frederikshavn, bare med lidt top-tuning på. Så vi er mega klar.
1: Du kan se Søren Torpegaard Lund i semifinalen i aften kl. 21 på DRTV og på DR. Finalen, hvor Danmark forhåbentlig er med, sendes lørdag den 17. maj kl. 21. Lidt sol og enkelte byer i dag i det nordlige Jylland. Mere skyet og byer, der kan være med torden og havl. Temperaturer mellem 8 og 13 grader, og så blæser det en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
4: Ja, mig havde du nok tænkt var taget på en mere eller mindre velfortjent Kristi Himmelfarts ferie, men nej. I regn og slud, og selv til trods for Gud, skal jazzen ud. Velkommen til Shuffle.

0: 3-8 blænder de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Jeg synes selv, min intro der før var meget cool. Det var et improviseret rim, som egentlig ikke skulle andet end at byde dig velkommen her på eftermiddagen på P8, som i dag er en Kristi Himmelfart special. Og hvad betyder det så, spørger du? Betyder det, at vi skal have himmelfarende musik og sende en lille kip med hatten til Jesus? Ja, potentielt. Jeg har egentlig ikke lagt mere i det, end at eftermiddagen er, som den plejer. Og det betyder god musik, 2 timers propfyldte playlister med alt fra ugens album. Vi skal kigge indad rent musikalsk. Vi skal have nogle skuldre, som der er masser af musikere i moderne tid, som står på. Så skal vi høre et Beatles-cover og en moderne banger fra en ung dansk skat-sanger. Og derimellem, jamen, så kan det da godt være, at vi lige får snedet en Kristi Himmelfarts reference ind eller to. Fordi, ja, jeg har jo sådan set ikke noget direkte imod ham, Jesus, der, men det, der er i højsædet denne eftermiddag, ja, det er altså musikken, som det plejer. 2 timer til at fylde din eftermiddag ud denne torsdag. Ja, det skal nok blive godt. Velkommen til Shuffle.

0: Willy Bobo her med en portion fried neck bones and some home fries fra midten af 60'erne. Nu skal vi høre fra et samarbejde mellem Mette Lindberg og Michael Rixen under kunstnernavnet Rixen. Det er et nummer med en vis gådefuldhed over sig. Den har til gengæld også masser af karisma genremæssigt. Der er det altså en glat en at skulle bestemme. Det vil jeg lade være op til dig, men nummeret kommer her. Det hedder Højk op. Der bliver sunget dybt, der bliver sunget lyst, og resten må du selv finde ud af.
1: Højk op. Lay down. Højk op. See how. Look up. Look now. How? Now you eat from my hand. You cast.

Chinese. One hate.

In Your Wild Garden her med Ibis og Josefine Kronholm. Og nu bliver det altså spirituelt. I den hinduistiske retning skal vi nu. Jeg ved ikke, om det er blasfemi at gøre på Kristi Himmelfarts dag, men musikken synes jeg sådan set ikke er forbeholdt en enkelt religion. Det handler om at finde vej gennem mørket. Lad sig lede af lyset. Det her, det er Alice Coltrane, og det var det, hun gjorde, da hun skrev Turiya and Ramakrishna.

Fordybelse i musikalsk form her fra Alice Coltrane. Nummeret hed Turiya and Ramakrishna, og historien om netop det her nummer kan du høre Naya Buric fortælle i programserien Uden Sidestykke. Du kan finde den i DR Lyd. Om historien om at finde vej gennem mørket i en periode med tomrum og sorg, efter Alice Coltrane mister sin mand John Coltrane og efterlades altså med børnene alene. Tomrummet fylder hun med musikken, og den historie kan du altså finde på DR Lyd. Og det, der er i gang med at vokse sig større her i baggrunden, elektronikken begynder at fylde i dine frekvenser, det er sådan set meningen. Det er nemlig et nummer fra Kalaha. Det her hedder Norsk Fars.

Den får altså fuld skrue her på Norsk Fars fra Kalla her. Og det gør den sådan set også live. Så hvis du er til det, jamen, så vil jeg anbefale dig at finde et sted, hvor Kalla her spiller live. Det er en oplevelse for sig. Og hvis du kan komme tilbage efter den koncert og sige til mig, hey Magnus Løbentin, den anbefaling du kom med der, jeg sad simpelthen stille hele koncerten. Hvis du kan sige det og ikke lyve, jamen så... Ja, jeg ved ikke, om jeg må skylde noget ud på radioen her, men det tvivler jeg på, du kan. Det er musik, som er svært at være vrissen til og svært at sidde stille til. Det her, det er Veronica Rudd fra hendes plade, hendes EP, som udkom tidligere i år. Den hedder Nothing, og det her, det er bangeren, så at sige. Den hedder Strange.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salonen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken, og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Det her nummer kom fra Carsten Lindholm Exchange. Det hed The Shifting of the Winds. Et nummer, der udkom tidligere i år. Nu skal vi høre et stykke musik fra en helt vildt skøn sangerinde. Hun havde i starten af sin sangerkarriere tilnavnet Little Esther, men fik altså fravristet det ved at simpelthen bare have behov for nyt. Hun kaldte sig Esther Phillips. Jeg tror ikke engang, der var noget Phillips i familien, men det var bare for, at der skulle ske noget nyt. Little Esther havde nogle konnotationer, men Esther Phillips, det lagde altså an til en ny karriere for sangerinden. Og vi skal høre et nummer, som er et cover af et Beatles-nummer, And I Love Her, her omskrevet til And I Love Him. Og en lille anekdote er, at jeg mener faktisk, at jeg har læst eller hørt et interview med Paul McCartney, hvor han siger, at drengene i Beatles havde talt om, at der jo var lavet hundredvis af covers af deres sange. Men det, som de fælles havde som deres favorit, ja, det var faktisk Esther Phillips' version af nummeret And I Love Him.
1: We have a selection of songs picked out for you, ladies and gentlemen. Some you've already heard. I'd like to do this song for all the lovers. We have lovers lined up wall to wall in here tonight. Yeah. I do most of my love songs for the lovers because I love to love. And I believe love makes the world go around. So for those of you who agree, I give him all my love. That's all I do. And if you

Ja, de når knap nok at klappe færdig her, selvom det, de har oplevet her i Los Angeles, er helt særligt. Esther Phillips, en liveindspilling af Beatles-nummeret And I Love Him. Beatles' egen favorit af et af deres egne numre, coveret. Indtil videre er det, fordi at der ikke er nogen, der har hørt min version af Blackbird, men det bliver, ja, det bliver en anden god gang. Og faktisk er vi nået så langt denne Kristi Himmelfarts eftermiddag, at vi snart bliver mødt af en radioavis. På den anden side af den, der er der meget mere shuffle. Meget mere Kristi Himmelfarts special. Vi skal forbi ugens album, og men så fortæller vi også lige historien om, hvad det er, der egentlig sker i dag. Ikke at det ligger i navnet eller noget, men det kan du altså blive hængende på den anden side af en radioavis for at høre. Op til før omtalte nyheder, jamen der får du Peder og Janne Skrar her på lille, ja, mystisk, gådefuld, men samtidig ekstremt karismatisk og charmerende nummer. This Shiny Kind of You. Jeg håber, vi høres ved på den anden side. Now

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dronning Margrethe er her til eftermiddag blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Den 86-årige dronning vil være indlagt hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelser, lyder det videre. Hendes Majestæt er træt, men ved godt mod, skriver Kongehuset, der vil melde mere ud, når der er nyt. Presset mod den britiske premierminister Keir Starmer stiger. For kort tid siden meddelte sundhedsminister Wes Streeting, at han trækker sig i protest mod Starmer. Det skriver han i et opslag på det sociale medie X. Ifølge DR's Europa-korrespondent Anna Gårdslev er tilbagetrækningen første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for Labour og landets politiske leder.
2: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien, ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
1: Og der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
2: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der så at sige åbnet for posen.
1: Fortalte Anna Gårdslev, og premierminister Keir Starmer har gentagne gange sagt, at han ikke vil træde tilbage. Danmark bliver spået til at kunne nå rigtig langt i aften i den anden semifinale i Eurovision i Østrig. Ifølge danske bookmaker er det 99% sikkert, at Søren Torpegaard Lund med sangen Før vi går hjem ender blandt de 10 lande, der klarer den videre til finaleshowet. Det er dog odds, hovedpersonen selv forholder sig ydmyg til.
3: At det ville være kæmpestort. Altså, det er jo, jeg har jo set det her program, siden jeg var helt, helt lille, så det er stadig rimelig surrealistisk at tænke på, at jeg kan ende i den finale.
1: Siden starten af maj har Søren Torpegaard Lund været i Østrig for at forberede og øve sig på sit show på scenen i Wien. Og Fabio Tauderer fra den østrigske Eurovision fanklub tror også, det danske bidrag kan nå langt.
4: I think top 3 will be for sure. Maybe the first place. I hope so.
1: Jeg tror på top 3. Måske en førsteplads. Den er cool og sjov. Jeg kan godt lide den, fortæller den østrigske fan her. Og Søren Torpegaard Lund skal altså på scenen for Danmark i den anden semifinale i aften, og den sendes kl. 21 på DR1 og DRTV. Og så er vi fremme ved en vejrudsigt. Det er ret skyet med spredte byer i den nordlige del af Jylland, og byerne kan lokalt være med havl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byer mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind, mest mellem sydvest og nordvest, der drejer til mellem syd og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle. Og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-team.
5: Og velkommen tilbage. Efter 3 minutters radioavis, der er det fortsat frem mod kl. 16. Denne Kristi Himmelfarts torsdag eftermiddag. I et ord, at musikken er i højsædet. Jeg har lagt an til en time, hvor vi skal høre noget brasiliansk, der går lige i knæene. Vi skal høre noget med orgel. Og så skal vi også lige tale kort om, hvad Jesus egentlig gik og lavede her mellem påske og dagen i dag. Velkommen tilbage til Shuffle.
6: Let

0: Let there be love.
1: Potentielt en af verdens bedste stemmer nogensinde.
2: Jeg ved godt, man ikke skal klistre rundt med sådan nogle postulater, men efter at have hørt det her nummer, Let There Be Love, så er P8-studiet altså fyldt op med netop det, det er Nat King Cole, der synger. Nu skal vi høre et nummer fra to danske musikere, som har spillet sammen så længe, at jeg tror ikke engang, de behøver at aftale, hvad de spiller, før det lyder godt. Det er dansk jazz' svar på Batman og Robin, Emil De Waal og Gustav Lundgren. De sætter sig ned og får en masse skønne nuancer ud af et roligt bagtæppe. Det her, det hedder Mikroklima.

Dagen i dag er en helligdag, og derfor vil du også opleve en lidt anderledes sendeplan her på P8. Men Shuffle holder altså fast på trods af Kristi Himmelfartsdag, og jamen, vi skal nu høre et nummer, som på en eller anden måde har en krog i det, fordi jeg måtte lige google, ikke at det, der er sket i dag i historierne, ikke er i navnet Kristi Himmelfart. Men det, der også undrer mig, det er, hvad har han egentlig, ham Jesus, gået og lavet de her dage mellem påsken og nu? Og det er der faktisk ikke særlig mange historier om, og jeg ved ikke, om det er en million dollar idé, jeg giver væk nu, men kunne man ikke lave en fed film eller en fed bog om det? En eller anden teori om, hvad Jesus egentlig gik og lavede i de her 40 dage, der er gået siden påske. Måske er det allerede lavet, måske kender jeg den ikke. Og ellers så kan du bare stjæle idéen derude, kære lytter. Den første er gratis. Men et nummer, som på en eller anden måde har en krog i himlen, jeg har googlet herinde i DR's diskotek. Det kunne være Love Me to Heaven med Jonas Brothers. Det kunne være Thank Heaven for Little Girls med Chet Baker. Der er noget Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Ah, det går nok heller ikke. Bruno Mars med Locked Out of Heaven er nok heller ikke en, jeg slipper afsted med. Nej, jeg har fundet et nummer her fra Ray Charles om livet i himlen i anledning af Kristi Himmelfartsdag i dag.

Vi skal nu en tur til Brasilien. En sangerinde, som kommer og gæster Københavns Jazz Festival i år. Hun hedder Mariana Froes, og hun er altså en af de nye frontløbere, der samler arven op fra brasiliansk populærmusik, som sprudlede i 60'erne og 70'erne. En smeltedigel genremæssigt, der blandede alle mulige typer bossa nova, urban popmusik og rock og jazz og samba, og jeg skal komme efter dig. Det har Mariana Froes altså samlet op rent musikalsk, og ud af det, jamen, der er der kommet et moderne take på det. Blandt andet et nummer her, der hedder Figa de Guinea. Ja. Give me finger.

0: dizer quem é. Quem me vinga da mandinga fica de Guiné. Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Ja, et skønt nummer her, hvis du spørger mig. Knæblødgørende, hun spiller i Bremen Teater i København den 5. juli i år. Efter at have spillet en udsolgt koncert i Hotel Cecil, så vender hun altså tilbage til lidt større sale i år, Bremen Teater. Men lur mig, om man ikke skal være hurtig alligevel at fange en billet, når først solen kommer tilbage her. Så tror jeg altså, der går brasilianske humør i hovedstaden. Nu skal vi høre musik fra slutningen af 50'erne. Det er med el-orgel i front. Jimmy Smith spiller for her på nummer, der hedder Flamingo. Det er blandt andre Lee Morgan på trompet og Art Blakey på trommer. Og Lou Donaldson på saxofon. Og Kenny Burrell på elgitar. Jamen, det er sådan en fryd at kigge ned over de her besætningslister fra guldalderen. Det er trumfkort på trumfkort på trumfkort.

Ja, hvis du spørger mig, så er elorglet et fantastisk instrument. Alsidigt, og nogle gange kan det godt gå op i hat og briller, fordi der også hører et vis temperament med til elorglet, som på en eller anden måde iboende orglet. Men det her, det var altså et bud på, hvordan lidt mere roligt elorglet kunne lyde. Flamingo med Jimmy Smith. Nu dansk-tjekkisk samarbejde, der består af vibrafon og bas. Det her, det er et nummer fra Smuk Svuk. Det hedder Am I What?

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Et nummer, som er en ren tryllekunst på den måde, at det suger dig ind, og så fastholder det dig i et par minutter, og når du så kommer ud på den anden side af det, jamen så er du et bedre menneske. Her fik du det fra Isay-nummeret S. Kivokim. Nu skal vi høre fra en dansk kunstner, musiker, sanger og producer og alt muligt kvinde, som har udgivet på sin debut EP, som hedder Minute Nothing. Et nummer her, som vi har fundet interessant på P8's musikmøder, fordi det har altså en lille krog, et lille jazzisk islet i instrumenteringen og i melodiføringen og sådan noget, som vi blev draget af. En rytmisk pigerne sag her fra Alba Aquama. Det her nummer hedder Sink Below.

En spirende artist her fra København, Alba Aquama, som, hvis du synes, det her lød godt, jamen, så kan du opleve hende den 17. oktober i DR's eget Studio 3. Jeg mistænker, at det bliver sådan en koncert, hvor du bliver fuldstændig i tvivl om, der er gået et kvarter, 50 minutter eller 2 timer. Det er musik, der suger dig ind og efterlader dig på den anden side med et virvar af velbehag. Og med det er klokken faktisk blevet så mange, at jeg er nødt til at gøre dig klar på en radioavis. På den anden side, jamen der er der ikke vanen tro salongen, fordi at, der er Kristi Himmelfart. Så der bliver du altså bare mødt af en playlist non-stop. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 14.03. Og i morgen, ja, der bliver morgenen altså bestyret af Ida Rud, og eftermiddagen af Frederik Freddy Kofix. Så det kan du høre frem til. Det her, det er Arthur Verducay, Presente Grego, op på en radioavis. Husk, at al musik bliver jazzisk med tiden. Og god Kristi Himmelfartsferie.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dronning Margrethe er her til eftermiddag blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, det skriver Kongehuset i en kort pressemeddelelse. Dronningen vil være indlagt hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelser, lyder det videre. Hendes majestæt er træt, men ved godt mod, skriver Kongehuset, der vil melde mere ud, når der er nyt. Hjertekrampe kaldes også angina pectoris og skyldes forkalkning i hjertets kranspulsåre. Og selvom det kan lyde alvorligt, er der ikke grund til bekymring, siger vores sundhedskorrespondent Peter Geisling.
2: Fuldstændig ro på. Hun er selvfølgelig træt oven på den her oplevelse. Det er der ikke noget at sige til. Sådan vil det være, når man er 86 år gammel. Hun er i de bedste hænder overhovedet inde på Rigshospitalets hjerteafdeling. Og der laver man nogle undersøgelser nu her for at finde ud af de her to. Det er i virkeligheden to store blodkar, der forsyner hjertet med iltrig blod. De her to store kranspulsårer, hvor forsnævret er de, og hvor sidder forsnævringerne henne? Måske er medicinen nok, måske går man ind og laver en ballonudvidelse og sætter en stent ind samtidig. Og så kører det iltrig blod ud i hjertet igen, og så er det væk med de symptomer.
1: Kunstmuseet Aros i midten af Aarhus er blevet evakueret, efter brandvæsenet har konstateret røgudvikling på flere etager. Det oplyser operationschef for Østjyllands Brandvæsen, Anders Ratske. Der er konstateret røgudvikling flere steder i bygningen, men han afviser, at der er tale om decideret brand. Der kommer tryk på kedlerne om en time, når fodboldklubberne FC Midtjylland og FC København spiller pokalfinale i Parken. Det bliver den største enkeltstående fodboldkamp i Danmark, hvor vinderen, ud over pokalen, også kommer i kvalifikation til turneringen Europa League. Og derfor er der meget på spil for begge klubber, der har haft en hård sæson. Det fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: FC København har haft en forfærdelig sæson i Superligaen med nedrykningsspil, og FC Midtjylland har lige smidt det danske mesterskab, føler de, i forhold til AGF. Så begge hold skal ligesom reparere på noget.
1: Det er et totalt udsolgt Parken, spillerne løber ind på om en lille time. Og Søren Olsen, der er FCK-fan, fortæller min kollega Sara Yassin, at han føler sig sikker på en sejr til hovedstadsklubben.
4: Vi vinder 2-1, det er jeg helt sikker på. Vi er klar, og FC Midtjylland er nogle sårede efter, de tabte mesterskabet til AGF i sidste weekend, så de er presset.
5: Så hvordan er stemningen mellem jer fans?
4: Den er rigtig god. Den er høj, solen skinner, alt er godt, folk de glæder sig.
1: Og du kan høre kampen i Liga på P4. Og en vejrudsigt, det er ret skyet med spredte byer i den nordlige del af Jylland, og byerne kan lokalt være med hagl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byer mellem 8 og 13 grader, og svag til frisk vind mest mellem sydvest og nordvest, der drejer mellem syd og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue, måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop-skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skemalagt kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tager mig for at holde mig i live. Så de vender de døve ører til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Her til eftermiddag er dronning Margrethe blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det skriver Kongehuset, der også oplyser, at dronningen bliver på hospitalet over weekenden til observation og yderligere undersøgelser. Ifølge Kongehuset er dronningen ved godt mod, men træt. De seneste gange dronningen har været indlagt, har det også været på Rigshospitalet, fortæller min kollega Helle Smidstrup.
2: Senest i efteråret, hvor hun var indlagt efter en forkølelse. Året før det var hun indlagt efter et fald, og så gennemgik hun jo altså også en stor rygoperation i 2023. Så hun kender godt lokationen herinde, men denne gang beskrives det altså, at hun er ved godt mod, om end hun er træt.
1: Selvom hjertekrampe kan lyde alvorligt, er der ikke nogen grund til bekymring, det siger vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
3: Men det er første gang, at der har været noget med dronningens hjerte, men en kvinde på 86 år, der får noget hjertekrampe, altså et hjerte, der mangler ilt en periode, specielt hvis man belaster det lidt med gåture eller den slags, det er ganske normalt, og nu bliver hun undersøgt stille og roligt. Måske en ballonudvidelse, måske bliver der lagt en stent eller to ind, så de der kranspulsårer, de bliver åbne igen. Det er det, der kommer til at ske.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen er dybt berørt over dronningens indlæggelse og ønsker dronning Margrethe en hurtig bedring og sender varme tanker til den kongelige familie. Det skriver hun til Ritzau. Troels Lund Poulsen har nu besluttet sig for, hvilke partier han vil forhandle videre med i forsøget på at danne en regering. Han skriver på Facebook, at han vil invitere Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne til yderligere forhandlinger. Han skriver også, at næste skridt i forhandlingerne bliver at intensivere dialogen med de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det betyder, at jeg ikke kommer til at invitere Enhedslisten, Alternativet og SF til flere møder. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden. Forhandlingerne bliver genoptaget i morgen kl. 16. Dødstallet efter et russisk angreb mod Ukraine i nat stiger. Mindst 5 meldes nu dræbt i hovedstaden Kiev, det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Samtidig er omkring 40 blevet såret, mens der også er meldinger om sårede i andre regioner. Ifølge Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Det er ret skyet med spredte byger i den nordlige del af Jylland, og byerne kan lokalt være med hagl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byger. Mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind, mest mellem sydvest og nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dronning Margrethe er ved godt mod, men træt, efter hun i dag er blevet indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper. Det oplyste kongehuset tidligere på eftermiddagen. Dronning Margrethe skal være indlagt til observation og yderligere undersøgelser hen over weekenden. Og kramper i hjertet er ganske normalt, det fortæller Peter Kvartrup Geisling, der er DR's sundhedskorrespondent.
2: En kvinde på 86 år, der får noget hjertekrampe, altså et hjerte, der mangler ilt en periode, specielt hvis man belaster det lidt med gåture eller den slags, det er ganske normalt, og nu bliver hun undersøgt stille og roligt. Måske en ballonudvidelse, måske bliver der lagt en stent eller to ind, så de der kranspulsårer, de bliver åbne igen. Det er det, der kommer til at ske.
1: Selvom dronningen abdicerede for lidt over 2 år siden, har hun fortsat været aktiv med flere udlandsrejser og opgaver, fortæller vores kongehusredaktør Karen Lerbæk.
3: Så det er jo ikke fordi, kan man sige, at hun er gået på pension og har trukket sig fuldstændigt tilbage. Så jeg synes egentlig, at det har været en aktiv dronning Margrethe på 86 år, som vi har set i løbet af det sidste års tid.
1: Presset mod den britiske premierminister Keir Starmer stiger. Tidligere på eftermiddagen meddelte sundhedsminister Wes Streeting, at han trækker sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for Labour.
4: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien, ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
1: Og der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
4: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der så at sige åbnet for posen.
1: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. Cuba er løbet tør for diesel og olie, det siger landets energi- og mineminister ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. USA indførte en olieblokade mod Cuba i begyndelsen af året, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange. Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør. Det er ret skyet med spredte byer i den nordlige del af Jylland, og lokalt kan byerne være med hagl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byer mellem 8 og 13 grader, og svag til frisk vind mest mellem sydvest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
5: I 1988, der laver Clint Eastwood en film, som på mange måder går imod alt, hvad man forventer af en musikbiografi. Filmen er Bird, og den er historien om jazzmusikeren Charlie Parker. Men den er fortalt uden glans, uden heltedyrkelse og uden det mindste forsøg på at gøre hovedpersonen let at holde af. Clint Eastwood var verdensstjerne. Han var kendt for spaghetti westerns. Ja, jeg kunne altså ikke lige dybe mig for at smide en snas ind fra noget af verdens bedste filmmusik. Her var det fra The Good, The Bad and The Ugly musik af Ennio Morricone. Men altså, ud over de her spaghetti westerns, så var Eastwood også kendt for politiroller. Men jazz, det var bare hans private passion. Han har selv fortalt Clint Eastwood, at hans interesse for Charlie Parker begyndte allerede, da han var teenager, fordi han hørte ham spille i Oakland i 1946, og han blev grebet af den måde, som Parker han forandrede jazzen på. Og det var en oplevelse, der gjorde et dybt indtryk på ham tidligt i livet. Clint Eastwood spillede selv klaver og havde i årevis et ønske om at lave en film om Charlie Parker, og det var ikke fordi, at han var et ikon, men det var fordi, han var et menneske, som blev opslugt af sit talent. Den her film, den skjuler ingenting. Den begynder ikke med triumf. Den begynder med slid. Det er en mand, som allerede virker træt af sin egen krop. Som om livet er ved at indhente ham længe før, at historien er slut. Filmen Bird, den springer i tid. Den nægter kronologi, og den nægter publikum et fast holdepunkt. Og så forstår man meget tidligt, det her det er ikke en film, som vil gøre det nemt at holde af Charlie Parker. I dag i Set for dig, der handler det om Bird.

0: Bird fortæller Charlie Parkers liv i spring og fragmenter. Og et af de fragmenter, som går igen ofte, det skal vi høre et lille klip fra. Da Charlie Parker er ganske ung, så vil han gerne op og spille på scenen med en dygtig musiker. Og hans ven står i kulissen og siger til ham, slap nu af, lad være med at spille for meget. Altså bare tag dit ene vers og så gå ned og altså, gå af med succes, og uden at det løber afsted med ham. Men det løber afsted med ham, og trommeslageren ender med at skrue et bækken af og kaste det efter ham. Og det kan vi høre i det klip, der kommer her.
1: What's your name?
2: John.
1: Who to play with?
2: Just around.
1: Ladies and gentlemen, this here is Charlie from Just Around.

What?

Noget af det mest konsekvente og kontroversielle ved Bird er, hvordan Charlie Parker han fremstilles. For han er nemlig ikke sympatisk, han er ikke romantisk, og filmen gør meget lidt for at forklare ham. Forrest Whitaker er skuespilleren, der spiller Charlie Parker, og han har forklaret, at han oplevede Parkers følsomhed som en del af både hans kreative kraft og hans tragiske fald, og det var en af de største udfordringer ved den her rolle. Whitaker, han observerede Parker meget nøje og grundigt, og ønskede ikke, at publikum egentlig skulle synes om ham. Og det var den der, at det skulle handle om konsekvens og ikke sympati. Og det synes jeg, at man kan mærke i hver scene, fordi Charlie Parker, han lyver, han svigter, han forsvinder. Altså, jeg sidder og råber af ham, fordi jeg bliver så frustreret. Han er ofte fraværende, selv når han er fysisk til stede, og filmen, den giver aldrig nogensinde en undskyldning for hans opførsel. Tværtimod så insisterer Clint Eastwood på, at Parkers afhængighed, det er ikke en del af den her myte om manden, fordi han var jo meget stofafhængighed. Men det er noget virkeligt, altså. Det gør filmen enormt tung, og for nogle seere, så er det nok ret udholdeligt. Men det er nok også pointen. Den her film er samtidig også ret selektiv i sin historiefortælling. Altså, bebopens kollektive energi, det fylder meget mindre, end man egentlig kunne forvente. Og Parker, han står ofte alene, sådan nærmest isoleret på scenen, selv når han er omgivet af andre musikere. Og det er altså et bevidst greb, men også noget, som filmen er blevet kritiseret for, at den gør Charlie Parker mere ensom, end han måske var.

Forrest Whitaker i Bird er fantastisk. Det er en helt vanvittig stærk præstation. Og Forrest Whitaker, han spiller ikke bare den her rolle, han forsvinder nærmest helt ind i den. Selv har han sagt, I think there's a certain duality involved in the drive that makes you aspire to greatness. Altså en dualitet, som er den kreative kraft og den destruktive adfærd, som går hen og bliver nøglen til Whitakers fortolkning af Charlie Parker. Han har studeret hans bevægelser minutiøst, altså den der trætte kropsholdning, den langsomme gang, blikket, som ofte virker fjernt, selv når han er til stede, altså med sin familie, så er han bare væk. Whitaker, han arbejdede meget bevidst med, at Parker, han skulle virke ældre, end han faktisk var, altså et menneske, som simpelthen bare blev slidt op. Han fik en pris i Cannes for bedste mandlige skuespiller, og det cementerede præstationen som en af de mest kompromisløse musikportrætter på film.

Hvorfor ville Clint Eastwood egentlig lave Bird? For den er jo ikke nostalgisk, den er ikke sentimental, den er ikke sådan et kærligt portræt af en musiker, som Clint Eastwood beundrer. Og det er der jo egentlig ikke nogen tvivl om, han gør. Men den her, den er altså ikke sådan lavet for at forklare Charlie Parker og jazz til et publikum. Men Eastwood har dermed sagt, at det mere er en film om, hvad det koster at have talent. Altså især for sorte kunstnere i efterkrigstidens USA. Fordi Charlie Parker, han blev hyldet på scenen, men han blev ignoreret, når han trådte ned fra den. Drømmen, både den kunstneriske og den amerikanske, er hele tiden på lånt tid i den her film. Og det er måske derfor, Bird føles lidt mindre som en hyldest og lidt mere som et opgør. Da filmen fik premiere, så var reaktionerne delte. Der var kritikere, som roste Whittaker og Eastwoods seriøsitet, men der var også mange, der savnede noget tempo, noget varme og energi. Nogle mente, at filmen var for lang og for mørk og alt for deprimerende. Og meget af det er super bevidst. Altså, den er nærmest sådan dokumentarisk i sit udseende, fordi den er så mørk, og vi er virkelig henført til de her natsorte jazzklubber. Clint Eastwood selv har givet udtryk for, at han gik efter at vise livet, som det var, og ikke sådan en glorificeret fortælling om succes. Så klubscenerne, de trange, hotelværelserne er tarvelige, farvepaletten nedtonet, og tempoet i filmen er langsomt og gentagende. Der er scener, der spejler hinanden, og det er egentlig for at understrege de her mønstre, som var i Charlie Parkers liv. Jazzmiljøet, de var også splittet i forhold til den her film. Der var nogen, der følte, at endelig så blev Charlie Parkers liv taget alvorligt. Men der var også andre, der savnede den her fornemmelse af kreativ glæde og fællesskab, som altså også var en del af bebopen. Men næsten alle var enige om, at den her film, den gik ikke på kompromis.

Efter premieren på Bird, så blev det tydeligt, at filmen den rammer et ømt punkt. Også hos dem, som kendte Charlie Parker bedst. Chan Parker, som ellers er krediteret på filmen, som har fået høj anerkendelse for alt det, hun har bidraget med. Clint Eastwood kunne ikke have lavet den uden hendes hjælp. Så var hun ret ambivalent omkring den her film. Hun anerkendte Forest Whitakers præstation, men hun var ret utilfreds med filmens overordnede syn på Charlie Parker. Hun har blandt andet sagt, filmen viser Charlie, når han var syg, men folk glemmer, hvor meget af hans liv, der blev levet i forsøg på at holde sig på benene. Og det er også en vigtig pointe. Altså, Bird viser os Parker i hans mest destruktive perioder, og altså, hvordan de bliver gentaget hele tiden. Og de mere stabile faser, hvor han jo faktisk fungerer som ægte mand, far og kollega, de er nærmest helt fraværende. Og det er jo et bevidst fravalg fra Clint Eastwoods side, fordi han ønskede ikke at lave en balanceret livsfortælling, men et konsekvent forløb. Og det er jo ikke sandheden om Charlie Parker, men det er én sandhed om Charlie Parker. Vi skal høre et klip fra filmen, som virkelig er svært. Han kommer hjem, åbner døren og synger med på noget crooner-musik i radioen. Han er legesyg og jovial, og så beder hans kone Chan ham om at gå med ind og se til deres dødssyge datter. Han er klodset, nærmest ukærlig, mens de står og kigger ned i krybben, og det er altså virkelig svært at se. Og selvom han lige er kommet hjem, så flygter han ud af lejligheden igen og ind i favnen på en sprøjte fyldt med heroin.

Du lytter til Se det for dig med Ida Rød.

April in Paris. Apropos Paris, et af de mere markante fravalg i Bird er Parkers ophold i Europa. For i virkeligheden så oplevede han her noget, som han sjældent fik i USA, nemlig respekt uden forbehold. Der var mindre racisme og mindre mistænkeliggørelse, mere ro med andre ord. Men i filmen så bliver Europa reduceret til et kort ophold, som nærmest ikke har nogen betydning. Og det er ikke en forglemmelse, men det er altså også et bevidst valg. Clint Eastwood har forklaret, at han ikke ville lade undtagelserne dominere fortællingen. If you focus on the moments when things worked, you lose sight of what the pattern really was. Altså, det var vigtigt for ham at vise mønstret i Charlie Parkers liv. Men noget af det vigtigste i den her film om Charlie Parker er selvfølgelig musikken. Og før at Bird blev Clint Eastwoods projekt, så var det ejet af Columbia Pictures. Da de i sin tid så manuskriptet, så blev de bekymrede, fordi de originale optagelser af Charlie Parkers musik, de var gamle, ofte i mono, og med en lydkvalitet, som de ikke mente kunne bære en moderne spillefilm. Så derfor ville studiet først have, at alle numrene blev genindspillet af nye musikere. Men Clint Eastwood, som altid har været fascineret af jazz, han havde altså en anden idé. Han ville nemlig bevare Parkers eget spil. Heldigvis havde Chan Parker gemt en række private optagelser, som hun stillede til rådighed for Eastwood. Og med hjælp fra lydteknikere, så kunne man altså isolere Parkers soli fra de gamle bånd. Og så stod hans spil klart og rent midt i en ny lyd. Og resten af musikken, den blev så indspillet med moderne udstyr af nogle af jazzens mere fremtrædende musikere. Ray Brown, Walter Davis Jr., Ron Carter, Barry Harris, Pete Jolly og Red Rodney, som også spiller en stor rolle i filmen. Og så var der trompeten Dizzy Gillespie, Parkers helt store musikalske ven og partner. Og han var altså på turné, da det her skulle indspilles, så det blev i stedet for erstattet af John Faddis, en musiker, som kunne efterligne Gillespies tone og energi til perfektion. Bag hele den her musikalske mesterplan, så stod Lenny Niehaus, som var Eastwoods nære samarbejdspartner og arrangør på filmen. Niehausen sørgede for, at Parkers autentiske spil blev bevaret, mens moderne backingmusik gav det dybde og klarhed, som en biografsal kræver. Og resultatet blev en lyd, som føles både historisk og levende, og hvor Parkers egen musik svæver som et centrum, mens nutidens musikere understøtter og forstærker den. Og det kan vi altså høre nu. Her er det Now's the Time.

Set i bagspejlet er Bird en film, som nægter at deltage i mytedannelse. Den bruger ikke Parkers tidlige død til at forstørre hans betydning. Den gør det modsatte. Den viser, hvor lidt plads der var til ham som menneske. Og det er noget, som skuespilleren Forest Whitaker, der spiller Charlie Parker, har reflekteret over. Han har sagt noget i retning af, at det netop ikke var en tragedie, at han døde ung, men at det var en tragedie, hvor hårdt det var for ham at være i live. Og det er måske meget præcis det, som filmen på mange måder handler om. Ikke et liv, som bliver afbrudt, men et liv, som konstant er på kanten af sammenbruddet.

Når Bird slutter, så har filmen ikke givet os en samlet forklaring på Charlie Parker, og den har heller ikke forsøgt at veje hans storhed op mod hans fejl. Den har vist et menneske, set udefra, gennem hans handlinger og gennem en masse gentagelser. Det er et menneske, hvis talent var enormt, men hvis liv ikke kunne bære det pres, som talentet skabte. Clint Eastwood har aldrig sagt, at Bird er den definitive film om Charlie Parker. Tværtimod, han har beskrevet den som et blik blandt mange. Og måske er det derfor, filmen stadigvæk kan diskuteres den dag i dag, fordi den ikke giver os noget at læne os op af, kun noget at forholde os til. I dag, I ser det for dig, der er det handlet om Bird fra 1988, som handler om Charlie Parker. Mit navn er Ida Rud. Tak fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dronning Margrethe blev tidligere på dagen indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Kongehuset skriver i en pressemeddelelse, at dronning Margrethe vil være indlagt hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelser. Hendes majestæt er træt, men ved godt mod, skriver kongehuset, der vil melde mere ud, når der er nyt. Og der er ikke kommet mere nyt, det fortæller min kollega Helle Smidstrup, der står ved Rigshospitalet.
2: Så det vi kan sige indtil videre er, at dronning Margrethe er træt, men har det efter omstændighederne godt. Og det her det er naturligvis noget, der også gør indtryk på nogle af de danskere, jeg har mødt herude foran Rigshospitalet. Dronning Margrethe er 86 år gammel, så folk og danskerne bliver jo bekymrede, når hun bliver indlagt. Men de bliver altså også glade og lidt lettede, når de så hører, at hun trods alt er ved godt mod, om end hun naturligvis er træt.
1: Mindst 5 er blevet dræbt i den ukrainske hovedstad Kiev som følge af russiske angreb i nat, det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Samtidig er omkring 40 blevet såret i hovedstaden, mens der også er meldinger om sårede i andre ukrainske regioner. Og det var et kraftigt angreb, fortæller Elisabeth Haslund fra Kiev, hvor hun er talsperson for FN's flygtningeorganisation i Ukraine.
3: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: Og et større lejlighedskompleks blev ramt, og redningsarbejdet er stadig i gang, fortæller hun.
3: Og hvor mennesker menes stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
1: Fortalte Elisabeth Haslund fra Kiev. Ifølge Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine siden midnat. 5 italienske statsborgere er omkommet i en dykkerulykke ved Maldiverne, det oplyser Italiens udenrigsministerium ifølge Reuters. Ulykken skete på en dykkertur, hvor gruppen havde forsøgt at udforske nogle undervandsgrotter med en dybde på omkring 50 meter, lyder det fra ministeriet. Hvad der gik galt i forbindelse med dykningen oplyses ikke. Reuters skriver, at der nu vil blive sat en efterforskning i gang. Og en vejrudsigt i aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får ret klart vejr. Mellem 1 og 8 graders varme koldest mod øst. Og så en svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest ved vestkysten op til hård vind i nat. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i morgen. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det er Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Jeg har efterhånden siddet i mange svære politiske forhandlinger, og de igangværende drøftelser er blandt de absolut sværeste, skriver Troels Lund Poulsen i opslaget. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det skrev kongehuset i en pressemeddelelse tidligere på dagen. Hun skal blive på hospitalet weekenden over til observation og yderligere undersøgelser. Og selvom hjertekrampe kan lyde alvorligt, er der ikke nogen grund til bekymring, det siger vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: Men det er første gang, at der har været noget med dronningens hjerte, men en kvinde på 86 år, der får noget hjertekrampe, altså et hjerte, der mangler ilt en periode, specielt hvis man belaster det lidt med gåture eller den slags, det er ganske normalt, og nu bliver hun undersøgt stille og roligt. Måske en ballonudvidelse, måske bliver der lagt en stent eller to ind, så de der kranspulsårer, de bliver åbne igen. Det er det, der kommer til at ske.
1: I sidste weekend smed FC Midtjylland Superliga-sejren væk, men her til aften kunne de i stedet løfte trofæet ved årets pokalfinale i fodbold. Det skete med en 1-0-sejr over FCK på københavnernes hjemmebane i Parken. Så det er en stor dag for de midtjyske fans, som vores reporter Helle Smistrup mødte efter sejren.
3: FC Midtjylland er sort og rød, sort og rød, sort og rød.
4: Det var helt fantastisk, det var bedst oplevelse i mit liv. Kom nu, mand!
5: Var det hårdt?
4: Ja, jeg sagde mig hårdt at stå og synge hele tiden, men det var fedt.
1: Lød det fra Jeppe Elgaard. Omvendt var det nogle nedtrykte københavnere, der gik ud af Parken.
6: Lige nu er det jo en ærgerlig følelse. Jeg synes jo, det er et hold, jeg lige meget hvad altid vil stå for, i sort og hvidt og whatever. Men lige i dag, der synes jeg, det er ærgerligt.
7: Ikke så det fedt, det er ikke så det fedt. Det er ikke så det fedt, det her. Det er ærgerligt, det er ærgerligt.
8: Men nogle gange må man falde, og så må vi rejse os, og så tager vi det næste år.
1: Sagde først Livia Asmussen, og her til sidst Michael Ungo-Barte. I aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest ved vestkysten op til hård vind i nat. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet efter et større russisk angreb mod Ukraine sidste nat stiger. Mindst 12 meldes dræbt i hovedstaden Kiev, deriblandt 2 børn. Det oplyser de ukrainske myndigheder, skriver BBC. Samtidig er omkring 45 blevet såret. Og det var et kraftigt angreb, det fortæller Elisabeth Haslund fra Kiev, hvor hun er talsperson for FN's flygtningeorganisation.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: Og et større lejlighedskompleks i Kiev blev ramt, fortæller hun.
2: Og hvor mennesker menes stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
1: Ifølge Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Og i morgen er der erklæret sørgedag i Kiev, skriver BBC. Sundhedsmyndighederne i USA holder øje med 41 personer, der er i risiko for at være smittet med hantavirus. Det oplyser USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse. Personerne har enten været på samme fly som en person med hantavirus, eller været ombord på krydstogtskibet MV Hondius, hvor der var flere tilfælde af sygdommen. De 41 personer er blevet bedt om at holde sig i karantæne i 42 dage, enten hjemme eller på et godkendt sted. De amerikanske sundhedsmyndigheder oplyser, at der ikke er konstateret nogen tilfælde af viruset i USA. Netop nu begynder den anden semifinale til Eurovision, hvor danske Søren Torbegård Lund skal på scenen. Musikkonkurrencen foregår i den østrigske hovedstad Wien, og på forhånd er der store forventninger til Danmark. Det fortæller vores reporter i Wien, Astrid Sejersen.
3: Det er sådan, at bookmakerne de udspår Danmark en ret god chance. Altså, vi er lige nu under Finland og Grækenland, men ellers så ligger vi ret godt.
1: Og derfor er det allerede nu sjovere end normalt at være dansker og glad for Melodi Grand Prix. Det siger Søren Toft, der er næstformand i Dansk Melodi Grand Prix Fans.
4: Efter vi de sidste mange år har været usikre på, om vi kommer i finalen, så i år er nerverne helt væk, og vi kan sænke skuldrene og håbe på, at vi måske vinder den her semifinale.
1: Og det er altså nu, du kan se den anden semifinale på DR1 eller på DRTV. I aften og i nat byger rundt omkring. Den østlige del af landet får ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldest mod øst, og så en svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest ved vestkysten op til hård vind i nat. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, det oplyste kongehuset tidligere i dag. Dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observation og yderligere undersøgelser, lyder det. Det er første gang, dronningen har hjerteproblemer, men der er ikke grund til bekymring, siger vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: En kvinde på 86 år, der får noget hjertekrampe, altså et hjerte, der mangler ilt en periode, specielt hvis man belaster det lidt med gåture eller den slags, det er ganske normalt, og nu bliver hun undersøgt stille og roligt.
1: Også vores kongehusekspert Thomas Larsen vurderer, at der er grund til optimisme.
3: Man skal virkelig lægge mærke til ordlyden i pressemeddelelsen fra hoffet, altså fra kongehuset, som går på, at hun er inde til observation. Og deri ligger jo også en forventning om, at dronning Margrethe altså kommer tilbage igen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump er på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping, og et emne trumfer alle andre, nemlig situationen om Taiwan. For ifølge Xi er Taiwan det største problem mellem USA og Kina. Den kinesiske præsident vil blandt andet have USA til at stoppe våbenleverancerne til taiwaneserne, og han har tidligere advaret om, at situationen har potentiale til at udvikle sig ekstremt farligt. Så fra kinesisk side er håbet, at Trump kan rykke sig på spørgsmålet, det fortæller vores korrespondent i Asien, Philip Røgen.
4: Der er nok en asymmetri. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil påstå, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for Trump, når det kommer til det amerikansk-kinesiske spørgsmål. Og derfor så forventer man måske fra kinesisk side, at man kan rykke lidt ved den amerikanske position, når det kommer til Taiwan. Det er i hvert fald håbet her. Nu har de endnu en dag i morgen, hvor de skal sætte sig ned og tale om en masse ting, herunder nok igen måske Taiwan.
1: Og så slutter vi i Wien, hvor det lød sådan her for en time siden, da den anden semifinale i Eurovision gik i gang.
5: Guten Abend, Wien! Good evening, Europe! How are you all?
1: Søren Torpegaard har netop været på scenen med det danske bidrag, før vi går hjem. Og for en gang skyld er Danmarks både gode chancer for at komme videre til finalen på lørdag. Danske Spil vurderer det som 99% sandsynligt, og flere udenlandske medier har også den danske sang højt på listen. Så det var en relativt rolig Søren Torpegaard Lund, vi talte med tidligere i dag.
6: Det er det, vi har øvet os på i nogle måneder nu, og nu jeg har ventet på, at vi skulle ned og gøre det, som jeg er kommet for.
7: Så der er styr på næverne?
6: Det er der.
1: Og du kan følge med i, hvordan det går lige nu på DR1. I aften og i nat står den på byer, men den østlige del af landet får ret klart vejr. Mellem 1 og 8 graders varme koldest mod øst. Svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest ved vestkysten op til hård vind i nat. Det var radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det oplyste kongehuset tidligere i dag. I eftermiddag blev dronningen kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København, hvor hun altså nu er indlagt på hjerteafdelingen. Kongehuset oplyser videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Men vores kongehusekspert Thomas Larsen vurderer, at der er grund til optimisme.
2: Man skal virkelig lægge mærke til ordlyden i pressemeddelelsen fra hoffet, altså fra kongehuset, som går på, at hun er inde til observation. Og deri ligger jo også en forventning om, at dronning Margrethe altså kommer tilbage igen. Og jeg synes også, at det er vigtigt at lægge mærke til her, at hun er ved godt mod. Altså det er også et signal om, at hun i den grad har livskraften.
1: Og så skal vi til Wien i Østrig, hvor Eurovision er i fuld gang, og hvor vi lige nu venter spændt på at få at vide, om ham her går videre.

0: Ja, danske Søren Torpegaard må have nerverne ude på tøjet lige nu, inden det bliver afsløret, om han er gået videre til Eurovision-finalen på lørdag. Men faktisk er han sang, før vi går hjem, en af favoritterne til at vinde showet. En anden, der nok følger ekstra med lige nu, er Sørens mor, Anne Torpegaard, som vi talte med efter hans optræden.
1: Det er virkelig spændende, og det er dejligt. Vi tog hernede allerede i går, og hele byen summer, og vi mødte folk fra andre lande i metroen. Og når jeg så fortalte, hvem jeg var, og jeg havde merchandise-trøjen på med hans spille. Wow, sagde de så. Søren, ham stemmer vi på. Det var helt vildt, ja.
0: Lød det fra en stolt mor her. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i morgen. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver Venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst, og det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Jeg har efterhånden siddet i mange svære politiske forhandlinger, og de igangværende drøftelser er blandt de absolut sværeste, skriver Troels Lund Poulsen i opslaget. Så til en vejrudsigt i aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldes mod øst og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. I morgen får den vestlige del af landet skydevejr med spredte byer, måske med torden og let til frisk vind. Nogle steder i den østlige del, nogen eller en del sol og mellem 8 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: kys. Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark er videre til finalen i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Og selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så blev spændingen holdt lidt for længe til aftenens semifinale, da Danmark gik videre som den næstsidste. Og det kan man måske også høre på vores kommentator Ole Tøpholm.
2: Danmark!
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Sangene går dog videre i vilkårlig rækkefølge, så det siger ikke noget om, hvor godt eller dårligt Danmark ligger i svinget, at de gik videre som den næstsidste. Og lad os lige høre, hvad det er for en sang, der forhåbentlig skal bringe hæder til Danmark på lørdag i finalen.
4: Min krop, den

0: Ja, før vi går hjem, hedder den, og Søren Torpegaards sang er blevet blandt bookmakerne og flere udenlandske mediers favoritter. Presset på den britiske premierminister Keir Starmer stiger. Tidligere på eftermiddagen i går meddelte sundhedsminister Wes Streeting, at han trækker sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for Labour.
1: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
0: Og der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
1: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
0: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det oplyste kongehuset på tidligere i går. I går eftermiddags blev dronningen kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København, hvor hun altså nu er indlagt på hjerteafdelingen. Og kongehuset oplyser ved, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observation og yderligere undersøgelser. Så et kig på vejret. I nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Dagen byder på skyer og spredte byer mod vest, til dels med torden og lidt til frisk vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men lokalt mulighed for enkelte byer og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Temperatur op mellem 8 og 13 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

Look up.

two hands, one war, my chance, one hate.

Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Eurovision-finalen på lørdag bliver med dansk deltagelse. Det står klart efter aftenens semifinale i den europæiske sangkonkurrence. Men spændingen blev holdt lidt for længe, da Danmark gik videre som det næstsidste land. Og det kan man måske også høre på vores kommentator Ole Tøpholm.
2: Danmark!
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Sangene går videre i velkårlig rækkefølge, så det siger ikke noget om, hvor godt eller dårligt Danmark ligger i svinget, at de gik videre som det næstsidste land. Søren Torpegaards sang, Før vi går hjem, er både højt på favoritlisten hos bookmakerne og hos udenlandske medier. Den kinesiske præsident Xi Jinping har lykønsket sit amerikanske modstykke med mange enorme succeser i løbet af Donald Trumps korte præsidentperiode. Så lyder det i hvert fald fra Donald Trump selv på True Social, efter at de to præsidenter har holdt møde i Beijing. Et emne trumfer dog alle andre under Donald Trumps flere dage lange besøg i Kina, nemlig situationen om Taiwan. For ifølge Xi er Taiwan det største problem mellem USA og Kina. Den kinesiske præsident vil blandt andet have USA til at stoppe våbenleverancerne til taiwaneserne, og han har tidligere advaret om, at situationen har potentiale til at udvikle sig ekstremt farligt. Så fra kinesisk side er håbet, at Trump kan rykke sig på spørgsmålet, fortæller vores korrespondent i Asien, Philip Rowan.
4: Der er nok en asymmetri. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil påstå, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for Trump, når det kommer til det amerikansk-kinesiske spørgsmål. Og derfor så forventer man måske fra kinesisk side, at man kan rykke lidt ved den amerikanske position, når det kommer til Taiwan. Det er i hvert fald håbet her. Nu har de endnu en dag i morgen, hvor de skal sætte sig ned og tale om en masse ting. Herunder nok igen, måske Taiwan.
1: Selvom dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe og er træt, så er hun ved godt mod. Det oplyste kongehuset i går. I går eftermiddags blev dronningen kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København, hvor hun altså nu er indlagt på hjerteafdelingen. Kongehuset oplyser videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Men vores kongehusekspert Thomas Larsen vurderer, at der er grund til optimisme.
5: Man skal virkelig lægge mærke til ordlyden i pressemeddelelsen fra hoffet, altså fra kongehuset, som går på, at hun er inde til observation. Og deri ligger jo også en forventning om, at dronning Margrethe altså kommer tilbage igen. Og jeg synes også, at det er vigtigt at lægge mærke til her, at hun er ved godt mod. Altså det er også et signal om, at hun i den grad har livskraften.
1: I aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader, koldes mod øst, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og ved vestkysten op til hård vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For første gang i 29 år er Danmark i Eurovision-finalen med en dansksproget sang. Det står klart efter semifinalen i aftes, hvor det danske Eurovision-håb Søren Torbegård Lund med sangen Før vi går hjem sikrede sig en plads i finalen. Og for 29 år siden lød det sådan her.

Dengang var det Kølekaj med sangen Stemme i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande. Anderledes gode chancer spås årets danske sang til at have. Søren Torpegaard ligger i toppen af favoritlisten hos bookmakerne. Og lad os lige høre en bid fra hans optræden i aftes.

0: Og det er på lørdag, at finalen løber af stablen. I sidste weekend smed FC Midtjylland Superliga-sejren væk, men i aften kunne de i stedet løfte trofæet ved årets pokalfinale i fodbold. Det skete med en 1-0-sejr over FCK på københavnernes hjemmebane i Parken. Så det var nogle glade midtjyske fans, som vores reporter Helle Smidstrup mødte efter sejren.
1: FC Midtjylland er sort og rød, sort og rød, sort og rød.
2: Det var helt fantastisk, det var bedst oplevelse i mit liv. Kom nu, mand!
3: Var det hårdt?
2: Ja, jeg sagde mig hårdt at stå og synge hele tiden, men det var fedt.
0: Ja, skønsangen blev leveret af Jeppe Elgaard her. Omvendt var det nogle nedtrykte københavnere, der gik ud af Parken. Der skulle komme et klip på med nogle københavnere nu. Jeg synes ikke lige, det lykkes for mig.
3: Lige nu er det jo en ærgerlig følelse. Jeg synes jo, det er et hold, jeg lige meget hvad altid vil stå for. I sort og hvidt og whatever. Men lige i dag, der synes jeg, det er ærgerligt.
4: Ikke så det fedt. Det er ikke så det fedt. Det er ikke så det fedt, det her. Det er ærgerligt. Det er ærgerligt.
5: Men nogle gange må man falde, og så må vi rejse os, og så tager vi det næste år.
0: Sagde først Livia Asmussen, og så Michael Ogunbade. Sundhedsmyndighederne i USA holder øje med 41 personer, der er risiko for at være blevet smittet med hantavirus. Det oplyser USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse. Personerne har enten været ombord på samme fly som en person med hantavirus, eller været ombord på krydstogtskibet MV Hondius, hvor der var flere tilfælde af sygdommen. De 41 personer er blevet bedt om at holde sig i karantæne i 42 dage, enten hjemme eller et godkendt sted. Og de amerikanske sundhedsmyndigheder oplyser, at der ikke er konstateret nogen tilfælde af viruset i USA. I nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog klart vejr mellem 8 og 1 og 8 grader, koldest mod øst.